0: Feminiz Angel,
1: superb.
2: Darul 87,9 FM. Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: te de tu. O asociere atât de directă cu tine. Și pot să te simt atunci când vreau.
1: Te așteptăm pe www.radioenergicugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763-151-081 sau 0754-750-037. Retro Party de 10.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: În cadrul SAFE și Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului. Ministerul Apărării Naționale anunță că a semnat deja 4 contracte în valoare de aproape 700 de milioane de euro și peste 1 milion de lei fără TVA în cadrul programului SAFE. Acestea vizează achiziționarea de drone și echipamente militare de recunoaștere aeriană, rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune, portabile, precum și furnizarea de muniție. Unul dintre aceste contracte, în valoare de peste 30 de milioane de euro, se referă la achiziția a 34 de sisteme de drone pentru Armata Română. Acestea urmează să fie livrate anul viitor și să fie folosite în misiuni de supraveghere. Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda parțial activitatea săptămâna viitoare ca formă de protest față de prevederile din noul proiect al legii salarizării, a anunțat Sindicatul Grefierilor Dicasterial Spriager Press. De marți 2 iunie până vineri 5 iunie, între orele 8 și 12, activitatea grefierilor va fi redusă, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Primăria sectorului 4 solicită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, Consiliului General și Primăriei Capitalei extinderea traseelor mijloacelor de transport ale STB către noile cartiere din zona de sud, anunță Rador, care citează Radio București. Astfel, Consiliul Local al Sectorului 4 a adoptat o hotărâre prin care încep procedurile de extindere și de optimizare a traseelor de autobuze care tranzitează zona de sud a Sectorului 4. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat dintr-un bloc din Galați, peste care a căzut în această dimineață o dronă cu încărcătură explozivă. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10, care între timp a fost lichidat. Locuitorii municipiului Galați au primit anterior un mesaj RO-alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării a explicat într-un comunicat că noaptea trecută Rusia a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Parlamentul Ucrainei a ratificat ieri acordul cu Uniunea Europeană pentru împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro. Kievul urmează să primească până la sfârșitul anului viitor toată suma, esențială pentru a putea continua plata salariilor din sectorul public și a pensiilor, precum și pentru susținerea efortului de război, notează EFE și Ager Press. Prima tranșă, în valoare de 3,2 miliarde de euro, este așteptată în următoarele săptămâni, a declarat ministrul ucrainean al finanțelor, Serhii Marchenko. Pentru a primi întreaga sumă, Parlamentul Ucrainei va trebui să aprobe și reformele fiscale convenite cu blocul comunitar. Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile, menit să prelungească armistițiul și să inițieze negocieri cu privire la programul nuclear iranian, însă încă mai trebuie ca președintele Donald Trump să-și dea aprobarea finală, a relatat ieri Axios, citând doi oficiali americani. Potrivit Axios, cadrul acordului prezentat președintelui prevede ca accesul la strântoarea Ormuz să fie nelimitat pe durata celor 60 de zile, ceea ce implică în special ca Iranul să retragă toate minele din zonă. Potrivit aceleiași surse, blocada americană asupra porturilor iraniene ar fi ridicată proporțional cu restabilirea traficului maritim, iar Teheranul ar fi autorizat să vândă petrol grație suspendării sancțiunilor americane. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilci, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. Suntem motivul pentru care dai snooze.

0: că nu mă prind dacă întâlnirea fizică cu domnul Tupac, ar fi însemnat descoperirea unui personaj violent, bătăuș de stradă, sau a unui LGBTist ascuns, transformat de industrie într-un...
1: Nu era niciuna, nici altă.
0: Nu era?
1: Nu.
0: Oh. Bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze că din cauza mea s-a întârziat puțin programul. Am stat cam mult aseară.
2: Ai petrecut?
0: Am petrecut. Denisa, la cât ați venit acasă de la Armenia? N-ai fost? Bine.
2: M-am culcat la 8:30, îmi pare rău, dar am petrecut 3 zile la rând. Nu eram capabilă.
1: N-ai fost la Iron Maiden?
2: I-a scris Gildei pe la 7, nu mai poate, mama.
1: Să ratezi Iron Maiden. A fost splendid.
0: Gilda nu e. Deci a fost.
2: Deci a fost, da.
0: Bună dimineața, Nick m-a sunat de pe drum. Nick.
1: Ce? Am fost
0: păi
1: la...
0: ziceai ceva cu Trump.
1: Da, era... Ziceam să o țin pentru mai încolo. În fine. Okay. Nu, e amuzantă. E amuzantă. Ce crezi că și-a pus în cap să facă și se face deja pe peluza casei albe?
0: O, that's the key one?
1: Ești la curent.
0: Nu,
1: că
0: știam de acum câteva luni că voia să fac. I-a promis-o Dana White. Că face o...
1: Da, dacă e prieten cu Dana White și da, face o cușcă, așa îi spune, cușcă.
0: Un octogon, da,
1: pentru lupte de, și cu pumni și cu picioare și fără reguli.
0: Bun.
1: De ziua drapelului, 250 de ani de la fundarea Statelor Unite. Păi, nu se sărbătorea cu un mare meci de baseball, ceva cu...
0: Suntem într-o perioadă mai tumultoasă.
1: Asta spune multe despre el.
0: Spune, nu?
1: Da, pentru că încurajează luptele fără reguli. Asta este.
0: Cum adică fără reguli? Te un pic. Cum adică?
1: Eu... Tu te uiți la bă...
0: Bineînțeles! Tu n-ai văzut când bate de 3 ori și dă drumul? Cum adică?
1: Fii serios. Asta spune totul despre...
0: Băi, sunt reguli, e arbitru acolo. Mai așa la câte ori azi, da. E oricum, da, e acolo, nici sunt reguli.
1: Multe despre Trump. Acum m-am iluminat complet.
0: Ai grijă, să nu te întâlnești pe el.
1: Asta e omul nostru.

0: Asta e omul nostru, un luptător.
1: Îți dă pe la spate, dă cu...
0: Ce pe la spate, domnule? În octogon se bat bărbați adevărați și femei adevărate.
1: Mă rog, îmi place box, mă uit la meciurile de box.
0: Așa zic și femeile despre box. Se bate acolo. Zi, Denisa.
2: Depinde, dar...
0: Opa! Depinde cum arată?
2: Nu. No? Hai, haide. Nu e neapărat. La final toți arată rău.
0: Nu. Mayweather niciodată n-arată rău.
2: Serios?
0: Da.
1: Fuge de acolo.
0: N-are, uite așa, deci este argint viu, nu-l prinzi. N-ai cum să-l prinzi.
2: Deci nu i-a umflat nimeni niciodată un ochi?
0: Eu fi umflat la început, dar acum nu cred. Are și o colecție de Rolex-uri impresionantă. Impresionantă. Dă-lea aist frumos, cu niște diamante. Și ce e foarte important, a susținut Israelul din prima zi. De când a început genocidul împotriva Israelului.
1: Deci ai înțeles, da. Care-i turnăsolul. De câte ori vorbește apreciativ despre...
0: Nu, îmi plăcea de el înainte, asta a fost bucuria.
1: Dar una pe
0: că,
1: alta,
0: în general, da? Oamenii de care mi-a plăcut înainte au fost ok, au fost normal la cap. Au înțeles că e un genocid împotriva Israelului, că astea au tras semnalul de alarmă. Javier Bardem dinainte nu îmi plăcea. Știam că e prostă.
1: Mi-a întărit intuiția.
0: Mi-a întărit intuiția, sigur. Splendid. La tine m-am mirat un pic, recunosc. Nu știam că e această față teroristă. Dar, da. Hei, asta e, trăiești și înveți.
1: Dar ce zici de scandalul cu Helen Mirren și l-au luat afară?
0: Nu, ce zici tu de scandalul cu Helen Mirren? Pentru că să urli în halul ăsta la o doamnă de 80 de ani, care mai este și doamna...
1: A, nu mă refer la ce a pățit pe stradă.
0: Dar la ce?
1: Mă refer la scandalul cu colegul de platou, actorul teribil din Tabu, serial splendid.
0: Ăsta le place la fete de el?
1: Și mie.
0: Și mie, cum îl cheamă?
1: El, da.
0: Așa, ce s-a întâmplat?
1: Îl dă afară din serialul ăsta, care înțeleg că are și mare vizibilitate.
0: Helen Mirren?
1: Eu zic că la presiunile ei.
0: De ce?
1: Alții spun nu, că întârzie, cum sunt unii actori, sunt mai dificili. Vai de capul lor de regizor.
0: Da.
1: Nu vin la timp, vin beți,
0: da.
1: Lângână, taci, bă, nu m-am învățat cum să mă mișc,
0: să
1: iau de
0: operatori,
1: se doarme prin rulota
0: și
1: aia
0: Denisa
1: a lor.
0: Și știe, da.
1: Da, asta că e un tip dificil.
0: Da, voiam să te întreb, ce zici tu de ce a pățit Helen Mirren pe stradă, de la un cretin de-al vostru, un propal din ăsta?
1: Băi, sunt tot felul de entuziaști, ți se întâmplă.
0: Da, deci e ceva finuț, așa, da. Spune multe despre voi.
2: Tom Hardy.
1: Da. Ei bine, Tom Hardy, în timp ce Helen Mirren a zis, este inacceptabil toată această lume care se manifestează pentru Palestina. Este incredibil, nu mai supor. Și ăsta i-a râs în față.
0: Cine?
1: Că a jignit-o, Tom Hardy. Care e pro-Palestina. Când îmi găștii că e pro-Palestina, Tomar.
0: Să-l dea afară atunci, dă-l. Bună dimineața. Nu, aș face o curățenie în sensul că e foarte periculos să învârți, adică să le spui copiilor verde-i galben, așa, ca să iei nebune jumătate de cap. Să le iei filia, cum zicea Aristotel. A trebuit scoși din arena publică oamenii care, practic, invită la nesănătate mentală, știi? Pentru copilași. Dar mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Luăm o scurtă pauză, pentru că ce mi-am adus eu în această pungă?
1: Sarmale.
0: Nu, aproape. Ești aproape?
2: Ardei umpluți.
0: Nu, ești aproape. Să luăm copiii. L-ați văzut pe German? Când povestește filmul Fjord?
2: Așa, da, și...
0: Să luăm copiii? Am venit să vă luăm copiii?
2: Am crezut că e ceva legat de Fior, mâncarea de acolo.
0: Nu, este ciorbă de salată.
2: Oh! Oh,
0: Doamne, ultima bucată. N-am putut să o las acasă singură.
2: Mi se pare cinstit.
0: Bună dimineața! Avem 7 și 15 minute, doamnelor și domnilor. Luăm o scurtă pauză, eleganță, o așteptăm și pe Gilda. Măi, ați auzit la Galați?
1: Păi, da,
0: a fost... O dat Brăileni cu o dronă, da.
2: O dat...
1: Nu se știe,
0: nu,
1: de unde...
0: Loc, fără glume, pentru că s-ar putea să fie chiar victime.
2: Altceva.
0: Ce?
2: Entuziasmat. M-ai auzit ieri pe post? În mașină, când ai plecat. Tu ai ieșit pe ușă și pe mine Matei m-a lăsat la butoane. Ai dat și tu drumul la Radio Guerilla să mă asculți?
0: Ai și vorbit?
2: Da.
0: Păi, dacă eu am zis nu, cum adică?
2: Cum adică tu ai zis nu?
0: Păi eu așa trebuie să fiu impresia.
2: Nu, noi am vorbit altceva.
0: Da, să vezi că trebuie să discut cu Matei.
2: Pa.
0: Bună dimineața. MAPN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din garaj. Băi, fără glume, a intrat drona în bloc. O fi accident. Ar trebui chemați ambasadorii Rusiei să dea explicații. E un Geran rusesc, clar.
1: Nu, încă nu am văzut, știi, la prima oră.
0: Este Geran.
1: Că este o dronă rusească.
0: Este o dronă rusească, Geran.
1: Dacă aveți această informație.
0: Avem de la, chiar de la minister. Cu poze. Okay. Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: Zilnic fructe și legume gustoase.
0: Publicitate.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 27 mai și 9 iunie ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente 2 litri la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Acolo unde marea e albastră și te cheamă la ea, unde soarele bronzează și nisipul ți se lipește de tălpi, unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi electrice Kia, ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu-i electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Oh my God! Suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchi să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jamieson Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Gheri Loco.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Bruce. My name's Bruce.
1: În altă viață, cine știe, rămâneam peste noapte cu oamenii din trupă. Așa, avem Gheri Loco, pentru că m-am pregătit pentru așa. Astăzi, chit că am crezut că este sâmbătă. Prima știre pe care o am pentru Gheri Loco. 25.840. Ce credeți 25.840
2: ascultătorii ăia de aseară de la Armin.
1: Nu. Amenzi de viteză anulate.
2: 25.000.
1: Șoferii primesc banii înapoi. Un radar montat greșit pe o autostradă din Spania.
2: Băi,
1: A7 se numește. Coincidență, necoincidență cu autostrada noastră, na. Dar a fost montat greșit acest radar. A dat amenzi aiurea pentru viteză. Au fost aplicate amenzile, dar zona era configurat greșit și sancționat șoferii care circulau legal. Și practic vreo 25.000 de amenzi au fost date de acest radar și oficial oamenii își vor primi banii înapoi. Toată treaba asta s-a întâmplat în provincia Cadiz.
2: Știi că am avut proces, nu? Cu radar. A dat în judecată poliția română, producătorii de radare, Python 2, tot a dat în judecată. Caracal, orașul Caracal, tot.
1: Nu știam.
2: Am pierdut.
1: Și ai suportat și cheltuielile de judecată, nu ale tuturor.
2: Da, pe nedrept am pierdut, să știi.
1: Ei.
2: Pe nedrept.
1: Dar ce se întâmplase?
2: Nu luase radarul.
1: Așa.
2: Și radarul Python 2, de la care am luat după aia specificații tehnice și tot, dacă-s două mașini,
1: da,
2: el nu știe care dintre ele a depășit viteza.
1: Cred că
2: el doar simte o depășire de viteză.
1: A fost vremea aia când stăteau unii în fundul celorlalți,
2: da,
1: ca să
2: da,
1: se doar un
2: număr,
1: nu?
2: Și așa stăteau ce la aspirație.
1: Și tu erai al doilea și te-ai supărat.
2: Da, ne-am îndat pe amândoi. Era polițistul, putea merge la fel. Asta nu se poate spune de pe bandă. Ia arătați-mi, arătați-mi să văd. Mi-a arătat omul. Aha, uitați, aha! Da.
1: Da, bun.
2: Primăria, poliția Caracal. Acolo a fost și procesul.
1: Oh, wow, ai vrut să ai o poveste.
2: Dă-i seama, mafie între ei. Ce vorbești?
1: Mara. Cât te-a luat la radarul atunci?
2: Și mai contează.
1: A, ok.
2: Nu, cât puteam să aveam? Aveam Peugeot 307, cât puteam să am? 190, 180.
1: Oh, unde trebuia să ai 50, așa că na.
2: No, că no, no, no, no, no, depășisem. Nici măcar, ba da, era cu carnetul luat. Ba da, mi l-a luat.
1: Oh, ai avut carnetul luat?
2: A, o lună. Da.
1: Mie nu-mi place treaba asta cu carnetul luat.
2: Niciodată, eu nu mai umblu cu el.
1: Ce să-mi ia dacă nu am?
2: Deci am niște relația mea cu statul român, ca să zici, da? De exemplu, am intrat să-mi depun aia la ANAF.
1: Așa.
2: Și am observat că dacă apăs pe o chestie, mi se jumătățește CAS-ul pe care să-l plătesc. Normal că o lași apăsată, nu? Deci scria ceva dacă aveți excepții sau nu știu ce, potrivit OUG, da. Și scădea ceasul, îl lăsăm. Nu scădea, nu-l lăsam. Am urcat troleu ieri sau alaltieri. M-am dus la unde ăsta să plătesc.
1: Așa.
2: Cu telefonul, bim, bim. Și erau de asta galbenă. Și vreo trei doamne, nu merge. Au sărit imediat. Zic, a, super.
1: Nici nu-i mai
2: nu
1: încercat.
2: Nu le venea să creadă, se uitau la mine. Păi,
1: da, ce voiam să fac?
2: Păi dacă nu merge aparatul.
1: Să mergi la următorul, cred că asta era.
2: Nu era, era unul singur.
1: Ai unul singur? Mm. Oh, wow.
2: Adică statul te ajută, dar trebuie tu să te lași ajutat. Păi da.
1: Nu e stat degeaba. Get it, wing, wing.
2: Exact. Cum au fost ieri jandarmii? Au fost ok, nu?
1: Da, eu am văzut când erau acolo pe tunel, că am stat pe gazon și așteptam să termine concertul.
2: Da. A,
1: ce să facă și...
2: Păi știu că, de fapt, nu știu.
1: Da, cu publicul ăla.
2: Rockerii
1: da.
2: Cei mai tocilari.
1: Da, rocker ești
2: cei mai
1: simpli.
2: Da,
1: da, așa este. Da, dar, da. Chiar totul pașnic din punctul ăsta de vedere organizatorii.
3: Mai e și media de vârstă.
2: Da, da.
3: Unele la socoteală, adică oameni de 65 de ani nu prea au chef să...
2: Uite, la Take That m-aș duce pe stadion.
1: Da.
2: Dacă vin Take That, mă duc.
1: Da, Nic, știi care a fost bucuria ieri? Că au fost foarte mulți copii.
3: Păi, au venit cu...
1: Cu părinții,
2: bunicii.
1: Nu, da. Părinții.
2: Bună dimineața!
1: Bună, Metallica, bunici. Și bunici unor erau pe scenă.

0: Doamne, bif.
1: Serialul?
2: Nu, avem bif în România.
1: Între cine?
2: Florin Câțu.
1: Așa.
2: Fostul prim-ministru.
1: Da.
2: Și Radu Buzeanu. E foarte cool. Deci Florin Cățu pune un grafic de la Eurostat și arată un lucru de netăgăduit, și anume că sectorul privat din România are cea mai mică datorie. Deci e datoria sectorului privat, așa se cheamă, datorarea sectorului privat. Că faci pe datorie, că e de la bănci, că toate astea. Și România o are foarte sănătoasă, are, prin, stai să văd dacă nu e chiar cea mai mică. Bă, da, e cea mai mică în datorare, știi? Și zice că e o prostie ce a făcut statul acum. Bă, destul de simplu de înțeles, mai puțin dacă ești Radu Buzeanu sau Liceanu. Nu, Radu mi-e prieten, dar îl pișcă așa.
1: Poate să-ți răspundă în direct, Radu, dacă
2: exact, îți scrie, mesaj, îl și sună. Așa, ce spunea Florin Cățu este că s-au tăiat, s-au mărit taxele și s-a luat pentru acoperirea deficitului, nu de la stat, unde datoria e mare, ci de la un sector care funcționa, care e sănătos și este strangulat, în loc să fi fost ajutat. E o chestie de macroeconomie. Și Radu Buzeanu îi răspunde. Nu te întreb de ce ai 73 de like-uri într-o comunitate de 88.000 de oameni? Dacă statul se împrumută enorm și dă bani în economie, oamenii consumă mai mult fără să fie ei personal foarte creditați. Deci poți avea boom de consum fără boom al creditării private. Era exact inclusiv despre asta. Sugera postarea lui Florin Cățu și că dacă te datorezi la nesfârșit ca stat, ceea ce se întâmplă, tocmai, da, bagi bani nesănătoși în economie. Tocmai asta zicea și Florin Cățu. Să mai scoată de acolo. Iar Florin Cățu i-a pus doar atâta. Un link la Amazon. Economics in one lesson. The shortest and surest way to understand basic economics.
1: Oh, no.
2: Really se pune cu el la economie? Come on, man.
3: Cine cu cine se pune? Buzoianu, am înțeles, care se prieten ție, se pune cu Cățu?
2: Cu Cățu, care mi-e vecin.
3: Se vie. Și pe...
2: Eu sunt la mijloc între ei, să-i despart, să-i împac.
3: Dar cum de s-a lipsit Nicușor Dan? Nu e simplă demonstrația? Dacă Nicușor Dan și-a permis să se lipsească de Cățu,
2: da,
3: care trebuia pus într-o funcție de măcar consilier, înseamnă că Cățu nu e așa un mare economist, nu e vreun savant.
2: Eu de unde
3: eu
2: știu că
3: nu e un savant, dar iată că mă confirmă Nicușor Dan, nedându-i și lui
2: Ok, poate nu este savant, dar basic economics înțelege de unde știu. De la un prieten care a lucrat cu el, la NN. Și mi-a zis, bă, nu e un... Chiar știe economie, știe finanțe.
3: Macroeconomie, chestii.
2: Da.
3: Masă de oameni care au nevoie de lucru, unde construim, da, o uzină, de ce?
2: Tot, da.
3: De ce nu tunuri antieriene și drone?
2: Acum,
3: care
2: că a girat ca prim-ministru, a girat nenorocirea cu COVID-ul și cu ăsta, la fel de adevărat, i-am și zis-o. Ne-am întâlnit în cartier și i-am zis, bă, a zis atunci, dar nu pot să vă zic mai multe, mi-a zis ce, nu știi ce voiau să facă.
3: Dacă nu eram eu, ar fi fost și mai și.
2: Și mi-a zis cine și ce voia să facă.
3: Asta e avantajul de a locui cu notabilități.
2: Arafat frumos și cu... tot. Da, nu mai zic, gata. Aia rămâne între noi. Bună dimineața. Facem o... Păi, tu vorbești serios.
1: Ce anume?
2: Pauli a fost la Maiden?
1: Cine?
2: Pauli.
1: Nu știu, nu m-am întâlnit.
2: Și-a pus poză.
1: Cine n-a fost la Maiden?
3: Pauli.
1: N-ai știut?
2: Păi n-am știut, nu mi-a zis, nu ne-a zis. Noi am ieșit aseară, ieșea cu noi. Dar știi care e culmea? Eram dat drumul, alaltă eram dat drumul la radio când se citeau numele.
1: Așa.
4: Publicitate. Zilnic fructe și legume gustoase. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 20
0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolat. Cumpără produse Napolat bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolat.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
9: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
12: că sunt mama lui Vlad,
11: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
13: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
14: Radio Guerilla.
15: Publicitate.
2: Dragă cineva, Cosmin, să-i spunem fetei lui care mâine împlinește 9 ani și care e din, cred că Timișoara, da, Cosmin din Timișoara, și care e mașina acum, să-i spune la mulți ani, pentru că ea în fiecare dimineață ne ascultă și începe ziua mai încrezătoare.
1: Iubită. La mulți ani.
2: Elena, la mulți ani.
16: La mulți ani.
1: La mulți ani, Elena. Raze de soare, că asta înseamnă numele tău.
2: Elena, da?
1: Elena înseamnă raze de soare. Să luminezi tot în jurul tău.
2: Invers e Anela din Băizoraș. Nu? Ade frumos. Elena din Troia, pe mulți, pe mulți băieți a nebunit. Hello!
1: Au ceva, Elena.
2: Baftă, Elena, să fie bine la școală și să fie vreme frumoasă.
1: Și petrecere frumoasă, aniversare plăcută.

0: suntem împrumuți la bănci din România. Păi dacă ar fi dobânda din Franța, am luat și noi 1,7% dobândă. So why you trying to break me? I don't know if I can stay on board. Trupa Iron Maiden vizită surprize la Sintești. Am auzit că vă place metalul. Vrem să facem și concursul Kia. Aveți premiul săptămânal pe care azi îl dorim, nu?
1: Da.
0: Un drive, un test drive de weekend cu plinul făcut. Aveți premiu zilnic, un voucher de încărcare electrică pentru un plin de energie și aveți, bineînțeles, și acces la premiul cel mare la sfârșitul concursului, adică o vizită, un weekend cu Kia EV și cazare la Panoramic Olivița pentru două persoane, două nopți de cazare cu mic dejun, o cină și un prânz incluse. Nice!
2: Asta vacanță fără griji. Câștigi și știi unde pleci, nu-ți faci griji de nimic. Ce mâncăm? Nu, le avem pe toate incluse.

0: până dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Doamnelor și domnilor, avem doi concurenți ca în fiecare zi.
1: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Neața, Elena.
3: Neața.
0: Mulțumim că n-ai sunat la concursul ăsta, sunau bărbații de obicei.
3: Ei, de ce doar ei? Și noi vrem să plecăm așa rapid din rutina de zi cu zi. Ba da.
0: Ia povestește-ne, la unde te-ai duce tu dacă ai putea să pleci spontan fără gând la cheltuieli?
3: Ei, mi-aș lua familia, iau pe ei, în special pe cea mică, să vizităm Maramureșul. Vreau să-i arăt Cimitirul Vesel, Mănăstirea Bârsana, Pasul Prislop, multe sunt frumos. Acolo. Am auzit că este un lac albastru, nu știu, trebuie să studiez un pic, să mai văd ce mai pot vedea și să mergem cu Mocănița, cu Abur, la Vișeu.
0: Mocănița, da. Drăguț, frumoasă excursie.
3: Și să nu mă mai gândesc la ce mâncări vom mânca acolo.
0: Ce se mănâncă în Maramureș? Palinca.
3: Nu știu, din ce am înțeles o felul de bunătăți.
0: Nu mai știu ce se servea. Am fost și eu în excursie la Maramureș, nu mai știu ce mâncare era.
3: Nu știu să vă zic exact, dar toată lumea zice că e de vis și merită neapărat. Și
0: bine,
3: chiar
0: bine,
3: acolo aș vrea să plec. Mi-a plăcut mult.
4: Cred că e Balmoșul, zic bine? Era
0: cu ochi, un fel
4: cred
0: de bal.
4: Acolo
0: da,
4: este.
0: S-ar putea. Spune-mi, te rog, Elena, cum te îmbraci când mergi acolo?
3: Păi cum să mă îmbrac dacă merge la vizita? Cât mai comod.
0: Un pantalonaj scurt.
5: Dar și un fâș. Adesea în Maramureș plouă.
3: O geacă de ploaie, neapărat.
5: Exact, vă rog. Mm-hmm.
4: Trebuie să ne gândim că la timp, din moment ce nu își face griji de drum,
0: da,
4: poate să-și facă griji de garderobă.
0: Da.
4: Așa că e perfect.
0: Conduci cu tocuri, Elena?
3: Când e necesar, da. N-am nicio problemă cu asta.
0: Nu știu cum puteți. Bine, mulțumim foarte mult. Daniel, neața.
6: Bună dimineața.
0: Unde pleci, Daniel?
6: În Bucovina, m-aș duce. Este o zonă superbă. Mâncarea este extraordinară.
0: Ce se mănâncă în Bucovina?
6: De toate. În general, tot felul de ciorbe, de borșuri, de...
4: Ai ciorba rădăuțeană.
6: Ciorba rădăuțeană.
0: De acolo e.
6: De bună. Da, din Bucovina. Noi suntem din Transilvania, de asta vrea să mergem să ne mergem în...
0: În Austria, normal. La stăpâni. E ceramica aia neagră, nu?
6: Da, la marginea. Nu marginea, ba da, ceva de genul se numește. Se face o ceramică specială.
0: Bine, Daniel,
6: și
0: mănăstiri.
6: Bine.
0: Și mănăstiri sunt, așa este.
5: De văzut.
4: Poți să te gândești că mergi în orașul care dă cei mai mulți rugbiști din România.
0: Batalea Domnului?
4: Gura Humorului.
0: Ha? Gura Humorului, da.
4: O super echipă de rugby, da.
0: Bine, Daniel, mulțumim. A fost mult mai specifică, Elena.
4: Da.
0: Avea azimutul clar, detalii, tot.
4: Și nu știam de lacul albastru, știam de câteva repere pe care ne-a dat, dar de lacul albastru nu știam. Mm-hmm. Ceea ce mă face să pun în alt punct pe harta mea personală de vizitat în țară.
0: Mulțumim foarte mult. Eu votez cu Elena pentru azi.
4: Da, și eu la fel.
5: Deci doi... Da.
0: Păi nu. Tu cu cine votezi?
5: Cu Elena.
0: Cu Elena. Ce notă îi dăm?
5: Îi dau...
0: 8.
4: Eu îi dau 9.
5: Eu îi dau 9.
0: Ok. Și acum, în timp ce eu vă povestesc un pic despre această campanie, că ea a fost prilejuită de ceva, și anume de faptul că a fost lansată de către Kia o campanie națională dedicată anumitor modele electrice din stoc, construită în jurul unui beneficiu concret și ușor de înțeles pentru voi, și anume, un an fără costuri de încărcare. La achiziția unui model de Kia EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6, EV6 GT, și anume, un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive în valoare totală de 4.590 de lei. Adică ar fi cam 10.000 de kilometri de încărcare. Utilizabil timp de maximum 24 de luni, deci chiar dacă nu sunteți un avid consumator de kilometri, puteți să întindeți beneficiile. Și pe lângă asta, Aveți și reduceri la mașini, uitați-vă și intrați pe site să vedeți minunății. Bun, Denisa.
7: După calculele mele,
0: da,
7: câștigătorul săptămânii este Claudiu, care a sunat ieri.
0: Claudiu! Bine, așa, mai știm cu ce? Nu mai știm cu ce.
5: Pleca departe.
0: Pleca departe el. Nu pleca la...
5: Pleca departe.
0: În Croația? Nu pleca în Croația? Sau e cel pe la turnul Severin?
4: Nu.
0: Cazane?
5: Ăla a fost Paul.
4: Nu.
0: A fost ala altieri. A, nu, chiar au fost.
5: Paul era pe la Cazane și Claudiu era cu drum lung în țări străine.
4: Trebuie să ne să ascultăm.
0: Bine, mulțumim foarte mult. 7:51 de minute. Continuă această campanie și ne bucurăm.
1: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Dobru, ai întrebat dacă e să conducă cu tocuri, nu să șofeze.
5: Da.
0: Boss.
5: Auzi
0: îmbrăcată
5: încordat?
0: De la Prada, diavolița. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Era cel cu Formula 1, măi.
7: Formula 1.
5: Ungaroring.
0: Ungaroring, exact.

0: Știrile imediat, după care, doamnelor și domnilor, vă povestim fiecare ce a cules din experiențele de ieri. Și bineînțeles, știrile care nu sunt foarte bucurătoare, mai ales venind de la Galați. Ne ocupăm de toate până dimineața.
1: Publicitate.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă.
1: Publicitate.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu BYD Electric Feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD? Simți Electric Feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kWh pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele!
6: Infecții urinare? URACTIV FORTE funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Până dimineața este ora 8, MAPN a semnat deja 4 contracte în cadrul SAFE și Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat dintr-un bloc din Galați, peste care a căzut noaptea trecută o dronă cu încărcătură explozivă. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la nivelul unui apartament de la etajul 10, care între timp a fost lichidat. Locuitorii din Galați au primit anterior un mesaj RO-alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării a explicat că Rusia a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Aeronave F-16 au decolat după ora 1 de la baza 86 aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei, a precizat MAPN. Ministerul de Externe califică incidentul drept o escaladare gravă și responsabilă din partea Rusiei și anunță că România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului aerian. Ministerul Apărării Naționale anunță că a semnat deja 4 contracte în valoare de aproape 700 de milioane de euro și peste 1 milion de lei fără TVA în cadrul programului SAFE. Acestea vizează achiziționarea de drone și echipamente militare de recunoaștere aeriană, rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune, portabile, precum și furnizarea de muniție. Unul dintre aceste contracte, în valoare de peste 30 de milioane de euro, se referă la achiziția a 34 de sisteme de drone pentru Armata Română. Acestea urmează să fie livrate anul viitor și să fie folosite în misiuni de supraveghere. Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda parțial activitatea săptămâna viitoare ca formă de protest față de prevederile din noul proiect al legii salarizării, a anunțat Sindicatul Grefierilor Dicasterial, scrie Ager Press. De marți 2 iunie până vineri 5 iunie, între orele 8 și 12, activitatea grefierilor va fi redusă, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Primăria sectorului 4 solicită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, Consiliului General și Primăriei Capitalei, extinderea traseelor mijloacelor de transport ale STB către noile cartiere din zona de sud, anunță Rador. Astfel, Consiliul Local al sectorului a adoptat o hotărâre prin care încep procedurile de extindere și de optimizare a traseelor de autobuze care tranzitează zona de sud a sectorului 4. Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile, armistițiul și să inițieze negocieri cu privire la programul nuclear iranian. Acum mai trebuie ca președintele Donald Trump să-și dea aprobarea finală, a relatat ieri Axios, citând doi oficiali americani. Potrivit Axios, cadrul acordului prezentat președintelui prevede ca accesul la strâmtarea Hormuz să fie nelimitat pe durata celor 60 de zile, ceea ce implică în special ca Iranul să retragă toate minele din zonă. Potrivit aceleiași surse, blocada americană raporturilor iraniene ar fi ridicată proporțional cu restabilirea traficului maritim, iar Teheranul ar fi autorizat să vândă petrol grație suspendării sancțiunilor americane. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, Gherila de Dimineață continuă.

0: Bună dimineața, semeni. Bună dimineața, colegi. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, semeni. Bună dimineața, colegi. Bună dimineața, colegi. Bună dimineața, semeni.
1: Bună dimineața.
0: Hello. Hello.
1: Și ce semeni aia aduni?
0: Asta zic, nu? Colegi, da. Colegi, colegi, nu, a fost... Am stat chiar, m-am gândit vreo oră să scot asta. Și a fost dur de tot. Bună dimineața! Observând că treceți relativ ușor peste obiceiurile periculoase la volan, v-aș propune să realizați un interviu cu Silviu Toma de la Romanian Driving Experience pe tema conducerii defensive. Poate mai scădem un loc în clasamentul european.
1: Da, aș vorbi cu Titiaur, direct.
0: Sincer. Bolșevicul Dobrovolski a primit ordin să faci o diversiune, să ataci USR ca să nu vorbești de URSS. Ești un imbecil, zice Cristi.
1: Wow! Ce știe și nu știi tu?
0: Bolnăvior.
1: Ce știe și nu știi tu?
0: Nu știe nimic, nu e bolnăvior. Are tetradă negră.
1: Dar vocile astea ale cui sunt?
0: Ale cui sunt vocile, Cristi? Of, Doamne, lasă-l, săracul. Nu mai râdem de-astea. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor!
1: Ce, am zis ceva?
0: Păi nu, da. Băi, am compasiune pentru ei. Bună dimineața, 8 și 5 minute. Doamnelor și domnilor, sunteți la Ghelea de dimineață. Începem ora cu un Turnstile, Dermot Kennedy.
1: Ce album bun are.
0: Da?
1: Da, e de pe cel mai recent album Turnstile. Foarte bun.

0: doamnelor, bună dimineața, domnilor. Facem un scurt oioli pistator pentru că deci ca Iron Maiden. Bună dimineața.
1: Oiul lipistatorul.
2: Încep eu?
3: Încep eu.
2: Mâine, să știi că ieri ziua mea a fost plină.
0: Așa.
2: Pentru că am mers să iau de la curățătorie niște haine de eveniment și m-am întâlnit cu un artist.
0: Ți-a luat de la curățătorie geaca de rocker?
2: Nu, aia este, am găsit-o okay. Sub duș dar cu tricou Metallica. Nu, am mers alte haine și m-am întâlnit cu un artist pop. Dar nu o să vă zic acum, să vă zic, nici nu știu. Eu m-am bucurat de întâlnirea cu Connector. E a doua oară când îl văd în viața mea. Știu, prima oară l-am văzut la balul bobocilor, recunosc. Și a fost super, super, super om. În fine, deci l-am întâlnit și cu Connector. Așa a început ziua mea după emisiune. După care, hai acasă, hai acasă. Să ne pregătim pentru că am mers la o colonie civilă. Uh-huh. Destul de specială, pentru că oficial s-a mărit familia. Cum natul meu, fratele, practic, al soțului, acum este căsătorit și
0: casă de piatră să fie bine.
2: Doamne ajută să le fie cât mai bine și ea a fost absolut superbă și am rămas cu un vai foarte frumos de la civila de... Bine, acum știi cum e? Când îți place de cineva și îți devine familie, e foarte cool.
0: Da, e cool.
2: Adică
0: da.
2: Eu chiar mă bucur de chestia asta.
0: You're fam, bro.
2: Și chiar sunt familie reală, știi, pe acte. Așa, iar după am mers să ne pregătim, să ne schimbăm hainele frumoase ca să ne punem alea de scandal. Numai că tricourile mele încă nu se uscaseră, așa că am fost punct de reper într-un tricou alb pe care scria I don't work here. Deci, dacă tot n-am, trebuie să fie ceva deosebit. Și am mers la Iron Maiden, la Arena Națională. Am ajuns chiar înainte de a începe Iron Maiden, pe la vreo 8 și un pic, de fapt, pe an. Pe anunțul oficial trebuia să începe pe la vreo 9 fără 20, dar asta tot întârzia puțin ca să fie și întuneric, pentru că avea sens să fie puțin mai puțin soare. Și pe la 9, așa, au început ei cu două piese care se auzeau înregistrate, știi? Doctor, Doctor și, uite, nu mai știu a doua. Da. Apoi au început dintr-o dată, băieții au avut o intrare în scenă minunată. S-a zis că a fost cel mai mare concert Maiden din România. Și mă gândeam, dar oare de ce se zice chestia asta? Și mi-am dat seama când au început proiecțiile. Ecranul, acest ecran Mega IMAX cu care ei au venit.
0: Așa.
2: Deci mi-am dat seama cât de mare este până când i-am văzut pe ei. Și nu-i prevedeam, pentru că erau atât de mici în legătură. Da, și... IMAX zic în sensul în care imaginile au fost de o calitate hiper extra superioară.
0: La ecrane, băi, mega.
2: Fiecare melodie a avut imaginile ei corespunzătoare, foarte, foarte bun pe partea asta de visuals, iar ei, dude, adică
0: 80 de ani, nene, incredibil.

0: cel mai tânăr gândește-te că este Bruce, care are 69. În rest toți au peste 70. Și Bruce mi se pare că face acum 70 anul acesta, știi? Dar legende, vezi legende pe scenă. O trupă care s-a înființat în anii 70 și tu o vezi în 2026 cu același vibe. Da. Și ce importantă mi se pare treaba asta de voce, să nu ți se schimbe vocea, să fie la fel ca acum 10 ani, la fel ca acum 20 de ani și același spirit. Și Bruce a alergat de colo-colo pe scenă
1: la 69 de ani.
0: La 69 de ani.
1: Deci era o șansă. Avem o șansă, Nicolae.
0: Greu. Și au cântat, au rupt, nu. Și acum poate o să înțep pe undeva, dar la Maiden chiar au venit cei care ascultă Maiden.
1: Ei, da, nu ca discanii de la Metallica.
0: Nu neapărat, dar știi care e diferența? Metallica este și un happening deja, adică este un concert pe care, băi, trebuie să-l bifezi într-o viață, știi, că ascult sau nu. Dar Maiden asta, da, a adunat oamenii buni. Mulțumesc pentru invitație, oficial, îngerului păzitor.
1: Îngerului, nu vrea să-i zic numele, dar îi mulțumesc.
0: Foarte mult și a făcut un copil și un adolescent și un om fericit din punctul ăsta de vedere. Eu nu credeam că o să ajung neapărat la Iron Maiden, zic sincer că aveam așa, bă, să merg, dar... Dar parcă, știi, îngerul păzitor a zis, haide, du-te, nu rata.
1: Foarte bine, mă bucur.
0: Da, și felicitări organizatorilor că au adus niște trupe în ultima perioadă extraordinară, pe bune, adică...
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vorbim direct cu domnul locotenent colonel Fion Cătălin. Bună dimineața, care este, înțeleg, la fața locului la Galați. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Unde vă reamintim, o dronă rusească a căzut pe un bloc și a explodat. Piloții F-16 aveau permisiunea să doboare drona. Există tot felul de explicații de ce n-au făcut-o. Bănuiesc că e vorba de riscuri. Două persoane rănite ușor. Dar vreau să aflăm de la dumneavoastră, domnule Fion Cătălin, ce noutăți aveți de acolo, fiind la fața locului?
2: Cele două persoane sunt în afara oricărui pericol. Ele au fost transportate la spital, și anume o femeie de aproximativ 51 de ani și un copil de 14 ani cu traumatisme minore. Ele sunt în afara oricărui pericol.
1: Era un apartamentul în care a căzut?
2: Era un apartamentul de sub zona de impact. Okay. Drona a căzut pe plafonul clădirii de locuit, pe suprafața de sus a blocului. Și apartamentul este cel exact de sub zona de impact.
1: Am văzut tot felul de mesaje prin mass media, aproape dezinformări, ți se par, că de ce a venit la fața locului brigada antiteroristă și n-a venit ISU? Și ce le puteți spune despre asta? Bănuiesc că sunt niște reguli foarte clare.
2: Funcțiile de intervenție specifică sunt pe fiecare entitate de ordine publică și siguranță națională. Noi, ca și Inspectorat pentru Situații de Urgență, avem localizarea și lichidarea incendiilor, transport asistat al persoanelor, evacuare persoane și asistență medicală de urgență. Cei care sunt de la celelalte entități au atribuții.
1: Bineînțeles, trebuie evaluate, bănuiesc, sigur, și resturile de rachetă și așa mai departe.
2: Resturile de dronă.
1: Bun, deci nici nu să vă întreb despre ele, nu vă întreb. Nu e, bănuiesc că nu este în
2: parohia dumneavoastră.
1: Bine că sunt persoanele ok și sunt în afara oricărui pericol și vă mulțumim foarte mult. Incendiu mai există sau a fost?
2: Nu, incendiu a fost localizat imediat în momentul când au ajuns forțele de intervenție, în aproximativ 10 minute de la sosirea forțelor ISU.
0: Clădirea este grav afectată? Blocul a fost evacuat?
2: Locuitorii blocului respectiv, 70 de persoane, au fost evacuate. Ele încă nu s-au întors la domiciliul acestora. Când se termină cercetarea la fața locului de către entitățile abilitate, acestea ne vor da ok-ul ca persoanele respective să se întoarcă și că nu mai există alt pericol și cei au
1: terminat pericul. Cine face evaluarea aceasta, dacă este safe sau nu se întoarcă?
2: Cei de la Inspectoratul de Stat în construcții, dar pagubele sunt materiale, sunt minore, în sensul că apartamentul a fost afectat și în urma incendiului, dar partea de construcție, v-am zis, cei de la Inspectoratul de Stat în construcții vor face evaluare dacă este vreun risc.
1: Ok, vă mulțumim foarte mult, domnule Fion.
2: Cu plăcere.
1: O zi bună și spor la treabă și mulțumim. For your service. Băi, da, vreau să sună, că sună-mi-l pe Putin. Sună-mi să... Bă, Chiar? Bă, da, ești chiar nesimțit, băi.
0: Nu, la mea APN trebuie să vorbim.
1: Trebuie să sunăm și la mea APN să ne spună un pic dacă a fost confirmat că Dorona este Gheran. Pentru că așa am văzut, dar vreau să fim siguri și să avem știrea. Sigur e rusească pentru că se încearcă foarte tare, înțeleg, am văzut un articol de-a lui Dan Andronic acum, dimineața asta, o analiză că se încearcă foarte tare crearea de bulversare că n-ar fi fost rusească, că nu știu ce. Ceea ce mi-ar spune și că a fost un accident, că dacă voiau să dea, ziceau, da, frate, a noastră.
0: N-aș intra în supoziții, știi cât timp subiectul este încă la început și nu sunt toate datele expuse. Așa sunt iar informații care se duc dintr-un loc în altul, că ce crede fiecare.
1: Trebuie să fiu eu acum echilibrat.
3: Păi, vezi tu, mai e și pe mine lângă și eu nu susțin astea comentarii.
1: Bine, deocamdată nu, până n-avem mai multe amănunte, nu comentăm.
0: Da,
1: bine,
0: nu comentăm fără mai multe.
4: Da, domnule, trebuie să meargă armata acolo, să ia resturi ce găsește.
1: Este acolo, tot.
4: Să le sumună, și, dar nu scrie pe șurubel.
1: Problema, adică întrebarea ar fi cum de un Gheran de la Mare a făcut numai stricăciunea asta. Dar se poate, de exemplu, să fi fost numai combustibilul de transport, să fi dat drumul dacă a fost urmărită, ci că mai dă drumul la explozibil. Și
0: da, tot e confirmat? Asta este.
1: Am văzut mai devreme că... Hai să sunăm noi.
0: Vezi?
1: Ca să... Ce auzim noi, ce-i mână, nu-i minciună. Întreabă cineva dacă la Maiden a fost Babașa.
0: Nu? Am vrut despre asta. Nu, n-a fost Babașa. A fost Antrax. Când ajungeam eu, se auzea Antrax frumos pe drum.
1: Antraxul nostru sau al lor?
0: Ce crezi?
1: Al nostru. Da. Okay.
0: Se auzea frumos, da. Eu zic sincer că nu mai aud și mă bucur că n-aud în momentul ăsta. Dar...
1: Nu vă până acolo. Ce scrie?
0: Hai să lăsăm puțin calea jos ca să facem bucătărie interne.
1: Nu,
0: și...
1: mai e ministru? Da, dă-mi! Sun!

0: of manele. Am fost marked safe from manele toată noaptea, zic sincer.
1: Pe bune.
0: Pe bune.
1: Marked
0: fost...
1: safe from manele.
0: Da, și sunt puțin răguște, dar zic sincer că nu aud foarte bine, mm-hmm. pentru că se țipa în jurul meu. Și oamenii foarte cool, foarte, foarte cool.
1: Erau că e cool, nene.
0: Mamă, foarte bun vibe. Da, lumea bună.
1: Old
0: știi?
1: School.
0: Și copii mulți. Ce mi-a plăcut treaba asta. Ce mi-a plăcut.
2: Păi da, da, vieții părinți sunt disperați. Tu ai fost fan Iron Maiden, ai avut tricou cu Killers,
1: da.
2: Era cu Bani Grei în 1980, Fitu are pe perete...
1: Babașa.
2: Nu, doi transgenderi, nu, doi asexuali de-aia coreeni, care cântă
1: și trupă.
2: Nu te apucă, dragi. Îl iei cu forța, îl duci la concert, vino mă să vezi.
0: Mâinii de ce am stat lângă un copilaș care era atât de încântat. Cred că tatăl lui nu mai poate cu spatele în momentul ăsta, că era măricel așa, știi, ca vârstă. Și înăltus puțin, dar voia să vadă mai bine. Și l-a ținut tatăl lui în cârcă aproape toată noaptea. Și copilul era așa cu mâinile pe sus și cu pumnii arătați spre cer. Și super, super mult a trăit concertul.
1: Trei bip bip auriste Gilda Dobroșinic să vă stea arginți în gât.
0: Ce face?
1: E, dacă ar fi... Eu i-aș ține și în gât, i-aș ține oriunde.
2: Spungi!
1: Oh, Doamne, nu cred că știi ce se întâmplă. Cred că încep efectiv programe de dezinformare pentru momente de genul ăsta. Adică o să mai tot vedem de ăștia. Dacă nu, sunt bolnăviori, dar eu cred că sunt și de ăștia plătiți.
2: Se cheamă bolojenism cronic.
1: Ah.
2: Da.
1: Wow, apartamentul este varză în Galați. Am primit fotografie. Auci.
0: Pe la ce te așteptai?
1: Da, e... Și era tot o doamnă cu copilul. Doamne, s-o fi speriat.
0: M-am speriat eu în România, în București, da. Știi? Dar rămite cei care sunt acolo în bloc sau în apartament. Gândește-te
1: la asta. O vecină era un bărbat în casă.
2: Adică, e nedrept. Am rămas fixat. De la ce mi-a oferit cetățeanul. Adică, eu dau like la doamna Gheorghe Udej. Dau like la domnul Bolojan. Da. Bine, dau like-uri ca să văd până unde merge fanatismul ăsta userist-obologenist. Și să mai ia lumea în aplauză. Și el zice că suntem auriști cu...
1: Da,
2: sunt auriști
1: da.
2: Cu...
1: Aurist.
2: Cu arginți.
1: Să vă stea arginți în gât.
0: De cum, mă, dacă ești cu aur, să fii cu argintul? E un fel de...
1: E prost, nu-și dă seama că ne luăm aur, nu luăm argint.
2: Bă, Rarul, dacă ai 29 de arginți,
1: da.
2: E singular. Pluralul arginței de la 30 încolo.
1: Aha, Jesus. Bună dimineața! Și că am fost în grădină. Cât ți-a luat ăsta Iuda? Ian cu Iuda ăla, cum îl cheamă?
2: S-a lăudat că 30, da.
1: 30, nu?
2: No, cred.
1: Știi că am fost în grădina Ghețimani, unde l-au arestat? Am fost în Israel, da, în Ierusalim. Se vizitează și nu e mare, adică dacă la locul mormântării ai putea să ai tot felul de dubii, că e plus minus 10 metri, 200 de metri, whatever, în Ghețimani, e un părculeț micuț, o grădinuță pe munte, acolo foarte micuță. Deci sigur acolo l-au arestat. Mă uitam așa, știi, zic, uite-mă, pe acolo l-o fi luat. Du cam smidut! Ia! Yes! Bună dimineața, 8 și 22 de minute.
2: Camele zilei de ieri, da, cum s-ar zice în psihologia comportamentală, Mihai Dobrovolski, am avut un nou început produs de un fel de mic Satori.
1: Oh, Satori, da,
2: o zi plină de izbânzi și apoi m-am pregătit temeinic, mulțumesc de altfel și pentru ajutor, pentru că astăzi avem Cima Copii, etapa regină în turul Italiei. Oh. Cimato e un vârf de munte. Mai monsteribil și și cam atât.
1: Te întreabă lumea: "Hei Nick, tu ai fost la Iron Maiden?"
2: Aș fi vrut să merg. Numai că acolo mă întâlnesc cu foarte mulți din gașca veche.
0: Deci am fost singura, toată lumea era așa încântată aici în studio și până la urmă am fost singura care a mers, care s-a ținut de cuvânt.
2: Păi da, stai o clipă, eu am comunicat altcuiva, pentru că...
0: Dacă
2: mă întâlnesc cu cineva din gașca veche cu care nu m-am văzut de un pol de ani, după concert noi nu mergem acasă, noi găsim un loc
1: unde
2: să ne aducem aminte și să facem, în ce mă privește, un destul de lung pomelnic. Mm. Cu tare. Dus, cu tare.
0: Mulțumim!
2: Așa. Și de asta m-am ferit. De asta m-am făcut. Altfel a și fost. Cât despre... N-am fost fan. Am fost îngrozitorul de snob încă din prima adolescență. Nu am fost fan Iron Maiden. Sunt, într-adevăr, două instrumentale pe discul Killer sau al doilea discul 1, Paul Di'Anno. Dar în rest, n-am fost așa un... vreun mare fan, dar m-aș fi dus pentru îmi place cu lume multă, îmi place cu atmosferă, îmi place cu urlete, cu țipete, cu oameni care știu vreau să le pede rostul. Dar m-am ferit de posibilitatea de a ieșua până spre 5-6 dimineața, împreună cu foștii tovarăși de drum, astăzi antreprenori în diverse...
1: Bună dimineața, 8:24 de minute, doamnelor și domnilor. Avem și concursul Visa. Dați-ne un telefon dacă sunteți antreprenor. Pentru că oma noi știm cât de greu vă este să vă prezentați afacerea și ne dați un pont de business descoperit în ultimul timp. Ăsta e și premiu. Adică nu vă premiem cu nimic, că antreprenorii au de toate, n-ai ce să le iei ca cadou. Dar totdeauna vă puteți folosi de un minut, două, trei de publicitate pentru business-ul vostru. Bună dimineața! 0758948948, 8:24 de minute, gherila de dimineață.
3: Publicitate.
4: Zilnic fructe și legume gustoase.
3: Publicitate.
4: Și... Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Prezintă Promo Hits. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelarul, cârnați oltenești, 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Pentru cei care sunt copleșiți de overtime-ul de la birou, nu au suficientă energie sau nu se pot trezi dimineața. Specialiștii recomandă Jameson, vitamina B12. Astfel, nivelul de energie al organismului crește, iar sistemul nervos și muscular funcționează în parametri optimi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience. Pune și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
14: că sunt mama lui Vlad.
13: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
15: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
17: Publicitate. Fizic și mental. Publicitate.
1: Aici suntem, bună dimineața. Acum 0758948948. Poate vreți să afle lumea de business-ul vostru un pic să...
0: Și care a fost rețeta succesului până la urmă? Că au avut și momente mai grele cu siguranță peste care ați trecut. Provocări. Poate oameni care v-au zis la început, ai mă, te-a pus și tu de asta acum după ce...
1: Care-i pontul pe care l-ați extras din toate întâmplările din ultima vreme?
0: Și poate ceva din ce vă povestim noi apoi despre ce face cardul Libra pentru business vă ajută și pe voi. Și avem un win-win situation, vezi, că folosim termen de antreprenoriat.
1: Business to business, win to win. Imediat, bun.

0: De minute.
1: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Man to man, businessman to businessman, business to business. Neața, Alex.
2: Neața.
0: Alex. Te rog, întâi zi-ne site-ul, să știu unde intrăm să vedem produsele tale.
2: Jackgrows.ro.
0: Grows, Jack crește, adică?
2: Da,
0: Jackgrows.ro. Jackgrows.ro. Magia se încarcă, scrie. Jackgrows. Fertilizanți premium.
3: Nutriție de plante și gazon.
2: Da, e de plante.
0: Ok.
2: Și povestea mea e puțin legată și de voi. Acum 6-7 luni, când aveați voi acel concurs cu Skull Candy, cu acele căști, eu le-am câștigat.
0: Așa.
2: Și vă spuneam că voi pleca de la multinațională, lucram în zona asta,
0: da,
2: a fertilizanților, și că mă apuc de treabă. Outcome-urile acelei decizii este exact asta, Jackgrows. Și anume fertilizanți. Noi acum suntem o fabrică de îngrășăminte,
0: okay,
2: și facem produse atât pentru piața Profi, îngrășăminte hidrosolubile. Aha. E practic mâncare pe care o bagi în apă să crească plantă,
0: da,
2: pun,
0: da,
2: tuburile de picurare. Dar ne adresăm și oamenilor din zona asta de hobby. Aha. Cu acest Jackgrows.
0: Deci asta, Jackgrows, este partea mai orientată,
2: exact,
0: către
2: casnici. Exact, e partea mai puțin complicată, este un ready-made pentru pasionatul de grădinărit în general.
0: Mm-hmm.
2: Da. Și mă gândeam că la Jackgrows este mai mult pentru publicul nostru. Mm-hmm. Avem și ramirex.ro, zona mai Profi, unde vindem acele îngrășăminte hidrosolubile.
0: Ramirex.ro. Dar nu vreau, eu vreau, da, văd aici, d-astea, cu îngrășăminte chimice mari, exact, sulfat de potasiu, la, și crop, calciu, da. Dar astea de, pentru noi, pentru oameni. Exact. Sunt ca bețigașele alea, de le pui în pământ, nu?
4: Să crească. Sunt bețigașe care se pun în pământ, da.
2: Nu sunt neapărat betigașe, sunt niște granule sau niște bidoane. Ne-am inspirat din, apropo de partea lichidă și de îngrășămintele, o să vedeți că ambalajele arată foarte bine. Seamănă cu
0: se arată foarte nice, da. Dar zi-mi ce e în ele, că știi că e vorba asta cu glifosat, cu alea.
2: Da, bun. Glifosatul este un pesticid.
0: Da.
2: Astea sunt îngrășăminte. Practic, din punct de vedere chimic, seamănă cu sarea de bucătărie.
0: Deci adică au niște... Da.
2: Nu sunt dăunători.
0: Are fosfor, potasiu, sulf, magneziu, ce mâncăm și
2: noi. Exact. Când eram mic, nu chiar am mâncat. A luat niște bobite în gură și...
0: Și a crescut.
2: N-a pățit nimic.
0: Ok. Alex, din păcate, n-avem foarte mult timp, dar vreau să te întreb. Ne dai și nouă un sfat? Ce ai extras tu din activitatea ta din ultimii ani, să zicem? Așa, pentru un antreprenor.
2: În primul rând, decizia de a pleca din siguranța și umbrela multinaționalei în zona asta de antreprenoriat a fost cea mai grea și ciudată decizie.
0: Ok, care-i sfatul?
2: Mea, după aproape 20 de ani, sfatul toată lumea să o facă. Deși nu-i greu, al dracu de greu.
0: Ok.
2: Dacă ai curaj, fă-o, că nu vei regreta.
0: Deci take a leap of faith, cam asta ar fi.
2: Exact. Dacă știi
0: bine, Alex,
2: cu ce să mănâncă piața ta, băi, fă-o. Nu o să fie fan, nu mai conduci ultimul Mercedes, nu mai pleci în Thailanda așa după zi pe alta, că bă, mi-aș dori. Acum te uiți în cont de 3.000 de ori înainte.
0: Yep, yep, yep. Dar... Apropo de asta, Alex, uite, ăsta e sfatul pe care ți-l dăm noi. Îți mulțumim, Alex, pentru ce ne-ai spus. Apropo de asta, mult mai bine ții în mână toate cheltuielile de business cu acest card de la Visa și Libra Bank. Card business și business gold. Pentru că ai acolo extrasele și vezi exact cât ai cheltuit pe firmă. Știi, n-ai... cardul meu personal, dar am și cheltuieli pe firmă, las că mă duc eu după aia la domnul contabil și îmi trece alea pe așa și iau din casă de la firmă, că să fim cinstiți, lumea face lucruri de genul ăsta. Dar uite, dacă vrei să fie super clar, nu frate, ăsta e cardul de business, ăsta e cardul meu. Deci aveți card Libra Bank Business și Business Gold. Ai administrarea cardului, bineînțeles, prin internet banking, acces la programul Visa Premium, pentru că este Visa. Adică ai și avantajele Visa, care sunt și localizate, locale, te duci, nu știu, te duci în Robert De Niro.
3: Ah.
0: I don't know, e un loc. Vezi acolo, opa, ce, ave, ce are în programul Visa și toate astea, plus ai accesul la...
3: Toate sunt actualizate în permanență.
0: Mai Visa Luxury Hotels și toate.
3: Ai pe Visa.ro, dacă te duci în zona premium pe site-ul lor, mm-hmm, vezi toate ofertele actualizate acolo. Yep.
0: Asta pentru Visa. Da, altfel, pentru Visa. Ai avantajele cardului acestuia, știți, yes, v-am tot zis, asigurările sunt plătite automat după ce faci o cheltuială când ieși afară și toate astea.
1: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Words of Love, The Mystic Jungle. Au venit copiii? Mm-hmm. Bună de

0: A, eu ce să zic, dar n-am făcut nimic. Lucra foarte mult.
1: Așa?
0: La Metastudio, cred că vreo 3 ore. Mm-hmm. Pentru câteva studii. Am ajuns la extragerea de date. Fiecare studiu, care e media de vârstă, care e baseline-ul, care e aia, care e aia, care e aia.
1: Oh, deci ai avut un motiv bun pentru care,
0: pentru care am ieșit afară ei. După aia. M-am dus, am stat până la 12 la, era atât de plăcut. Era cam, cred că mi-am adus aminte de toate verile de acolo, știi? Era cald, era frumos. Curgeau margheritele, uite așa, tequilele, da,
2: așa e după o vreme, maică. Te apucă nostalgia și melancolia.
0: Da, și stai până la 12. Ceea ce a făcut ca azi dimineață să mă trezesc destul de greuți, cu multe snuzuri, așa. Da, ai, ce să faci?
1: Bine că tu știu că e vineri dimineața. Eu m-am culcat știind că azi e vineri, dar m-am trezit crezând că e sâmbătă, așa că...
0: A, să zic, da. Vorba lui Nic, așa e, maică.
2: O vreme te apucă, da.
0: Ce să, m-am mai uitat și de un... cum se cheamă, că nu mai știu. Prana de ăla de pus în perete pentru... oxigen.
1: Așa, nu
0: mai
1: da.
0: Ții geamul deschis iarna.
1: Da.
0: Recuperator.
1: Uh-huh.
0: Nu-i viu. Nu-i recuperator, nu-i golan.
1: Nu, e un recuperat... sistem de ventilație.
0: Exact. Și astea, 8 și 39.
2: Cum adică e sănătos asta?
0: Da.
2: Nu e ca și când ai un plac cu, ai un blac cu mască antipraf pe stradă? Nu trebuie să-ți obișnuiești trupul cu atmosfera mediului în care...
0: Nu, pentru că faci prea mult CO2 în dormitor.
2: A, și e foarte nesănătos
0: și faci brain fog. Și ajungi ca toți ceilalți.
2: Brain fog.
0: Noi ne clarificăm în cap.
2: Bună adică dimineața. Da, asta?
0: Da.
3: Curiozitate.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar. Curiozitate. Este o formă. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
14: Pentru informații așteptați la rând.
15: Numai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
16: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din Podcori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
18: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ieftin și bun.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
3: like Facebook Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.
0: Ieftin și bun.
4: Publicitate.

0: Purple Lamborghini. Lamborghini sunt unii dintre cei care s-au bucurat foarte tare de eșecul Ferrari. Și-au făcut imediat postere. Noi nu renunțăm la unghiuri drepte și la stați liniștiți, it's ok. Dar au apărut tot felul de alte, de exemplu Lewis Hamilton, care a încercat Ferrari. Ăsta nou. Ați văzut, da?
1: Yo, no. Lewis, you really gonna test the Lusa?
2: Yeah, why not?
0: Și intră în mașină, săpunul, cum îi zic eu, și pleacă.
1: Damn.
0: Și vine.
3: I'm gay now. Holy shit.
4: Băi.
0: Doamne, ce eșec, what the fuck?
5: Ce eșec, mă, oamenii care au Ferrari, de fapt, colecționează astfel de mașină. Au un garaj în care au 20 de mașini, mai intră încă una. Oricum ăștia au o fabrică în câte exemplare? Într-o 1000 de exemplare, nu? Să nu-i scadă plețul.
0: A apărut și un fel de filmuleț care sugerează că de fapt ce au făcut ei de la Ferrari a fost să facă această mașină ca să nu le mai ceară nimeni niciodată ever să facă o mașină electrică. Iată filmulețul. Și zice că băi, arată ca și cum un iPad a făcut sex cu un toaster de pâine.
6: Signore, the reactions to the Luce are coming in.
7: They're calling it the Nissan Leaf Pro Max. They're saying it's so ugly, even the Chinese won't rip it off. And Montezemolo, he said he'd rather get dick cancer than be seen in the Luce.
8: Of course they hate it. It looks like an iPad fucked a toaster.
7: Scusi, signore.
8: For years, they've hounded us. Go green. Make it electric. Save the planet.
9: But Ferrari's fire. Ferrari's noise. Ferrari's soul.
10: So we made one so ugly, no one will ever ask us again to go electric.
7: Brilliant, signore.
0: Brilliant.
7: And I thought you'd lost your touch.
10: Now watch this.
5: Mi-a plăcut replica, propoziția Ferrari is noise și eu am înțeles că undeva în spate au aranjat un mecanism care produce zgomotul de Ferrari. Când mergi cu ea, s-ar putea ca un Ferrari pe benzină.
0: S-ar putea să fie. Cine știe? Papa, la fel, s-a urcat în mașină.
11: Some cars don't just change your lifestyle. They change you.
8: I'm gay now.
11: Ferrari Lux. You're gay.
0: Atât de greșit, din atât de multe puncte de vedere. Bună dimineața! Ce-am mai avut pentru astăzi? A fost și o analiză a lui Sebastian Zachman, care, știți, plecase după interviu cu Nicu Jordan. Acum,
4: ai văzut unde e acum, da?
0: La Recorder s-a dus și imediat împotriva lui Nicu Jordan. În bună tradiție Recorder. Ei sunt foarte... au azimut politicul. Ce, în tot ce fac. Și acum găsești analiza lui Sebastian Zachman, debutul lui la Recorder, practic, primul text de analiză în care explică de ce Nicușor Dan nu e bun. Adică din cauza lui a plecat și acum explică de ce nu e bun. Nu știu, mă rog, e treaba lui. Ce să mai fie?
5: E și treaba noastră.
0: De ce?
5: Păi când să ia, că-l cheamă Baxman, că-l cheamă, cum îl cheamă, de președintele țării noastre, trebuie să avem și noi o mică reacție, nu?
0: Well, nenorocim. Altă chestie. Știți că de ani de zile bănuim că micuțul Trudeau, Justin Trudeau, micuțul dictator de Canada,
5: fiul lui...
0: este fiul lui Fidel Castro.
5: Și este.
0: Fii atent. Cine a confirmat? Fica lui Fidel Castro, Alina Fernandez, într-un interviu, check it out, despre fratele ei vitreg. Probabil.
12: Justin Trudeau, the former prime minister of Canada, could be your half-brother. What do you think of that?
13: The only thing I can say is that his mother used to visit the country very often.
12: Well, that may be a tell then. I guess that's a half answer.
13: Yeah.
0: Deci a zis, tot ce confirm este că mămica lui a venit foarte des la tata meu în țară, pe vremea aia. Și seamănă în ultimul hal.
4: Dar nu e pus în listă oficială, cu toate că sunt câți 7-8 frați în total, da. Pe care... Da, are...
0: Pe care are Fidel.
4: Da, are vreo 7 crești.
5: De aici și numele. Îl chema Fidel.
0: Ah.
5: Atâțătorii la... Știu cu asta, o să mă facă prorus categoric. Lumea e înfierbântată rău de tot. Atâțătorii la război. Muraru, unul din cei doi frați celebri.
0: Vreau să iată Cămpeluș?
5: Măsuri radicale după incidentul din Galați. Invocarea articolului 4 NATO și expulzarea ambasadorului Rusiei.
0: Cam aprig la mânie, nu?
5: Da.
0: Adică, nu mai ne gândim întâi un pic? Poate ne gândim un pic, zic. Poate analizăm ce ar putea să ia două. Nu o să facem o analiză așa. Nu
5: rupem Peruș! Rupem Peruș, avem doi copii la școală în ciclu primar și unul de mers la facultate. Dar îl aplaudăm pe fratele Muraru. Cum de concetățenii noștri aleg să trimită astfel de inși în Parlamentul României?
0: Pentru că, așa cum spuneam, și cetățenii României sunt oameni și people are retarded, a zis și ușor.
5: Aha, când a spus ușor.
0: Păi n-a zis ușor. Păi da, bineînțeles cu am. Păi da, cum? Păi da, te rog frumos. Stai așa puțin, că ți-o pune aici. Ia uite.
14: The people are retarded.
0: Ce să faci? Ce să faci? Doamnelor și domnilor, avem concurentul care a câștigat în această săptămână cu BYD. Check it out.
15: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Visele, Fever Dream. Cezar, bună dimineața!
16: Salutare, bună dimineața!
0: Neața Cezar, mulțumim foarte mult că ne-ai scris Electric Feel-ul tău.
16: Păi, da, pentru mine Electric Feel-ul este în primul rând liniște, da, liniște. E mașină electrică. Și mai e și liniștea, găsesc loc de parcare, am un BYD Dolphin Surf.
0: Am ai locuri speciale, corect m-am gândit la asta.
16: Nu neapărat, dar și ca dimensiune. Dar și ca dimensiune, exact.
4: Eu l-am exact.
0: Și plus că e gratuit peste exact. Tot.
4: Da, până în 2016.
0: Și ai locurile de parcare pentru electrice, în anumite supermarketuri și astea.
16: Corect. Corect. Mai înseamnă siguranță, da, mașină 5 stele euro în cap, siguranța bateriei, n-am ce să spun aici. Și mai înseamnă că mașina de oraș, așa cum este și marketingul ei, însă cu ambiții internaționale. Am ajuns cu ea din București la Istanbul, fără nicio problemă. M-am plimbat câteva zile prin Istanbul. A fost foarte funny. Deci
0: ai cercetat înainte acolo? Ai văzut rețeaua de încărcare?
16: Da, da, da. M-am avut câteva puncte, dar a fost chiar curios că am oprit în același loc în care acum câțiva ani, când mergeam cu termic, am oprit să mănânc. Da? Deci am oprit să mănânc și să încarc în același timp de data
0: asta. Nice. Bulgarii stau mai bine ca noi la încărcătoare?
16: Bulgarii stau binișor, în schimb turcii m-au uimit că stau foarte bine și curentul e mult mai ieftin aici.
0: Damn! Bine, mulțumim foarte mult, Cezar, că ai participat. Mulțumesc. Și bucură-te, te rog frumos, de acest card de la PPC, RFID PPC Blue, 400 de kW, o valoare undeva în jur de 1000 de lei. E o mică recunoștință din partea noastră.
16: Super, așa voi face, mulțumesc.
0: Super, weekend frumos, Cezar.
16: Asemenea.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Nu uitați, de fapt, anunțăm luni, nu? Următorul concurs. Să nu fure startul.
4: Cine a ascultat nu până acum, zice. Cred că știe de adresă de BYD, arungherilaradio.ro.
0: De ce ai zis-o? Cum o să scrie iară
4: ce am zis? Am zis BYD, arungherilaradio.ro, da.
0: Ăsta e call to action-ul nostru. Deci, BYD, arungherilaradio.ro, ne scrieți electric feel-ul vostru și puteți câștiga acest prea plin, să-i spunem așa, de curent 8:57 de minute. Check it out!
15: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
17: Publicitate.
18: De 15 ani publicitate. La Lidl. De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
19: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. Sor, lime și mentă. Alcool 3 1.2 sem procentual. Gustul e top, forță maximal. De la regele B, știi bine. Ce-i prea mult pentru unii, e perfect pentru tine. Ursus Remix, noul mix de bere cu alcool și suc de fructe, disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
17: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung.
20: Pare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
21: Ale tale cum sunt?
20: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
22: Kaufland, ieftin și bun.
23: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K, diagonală 139 de centimetri, la doar 1299,90 lei și televizor Hisense LED Smart Full HD, diagonală 100 centimetri, la doar 749,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
24: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul din tine și miercuri 3 iunie ascultă Nesemnații la Encore, numai la Radio Guerilla.
25: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
24: like Facebook Radio Guerilla.
25: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
24: subscribe YouTube Radio Guerilla.
25: Publicitate.
26: Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
25: Publicitate.

0: Ăsta a fost, cred că unul, cred că a fost cel mai tare concert la care am fost la Electric.
1: Tu vorbești serios?
0: Da. Care a fost mai tare? Nu, ăsta, de când vreau mâinile alea toate așa, doamne.
1: Bine, că și stilul e de așa natură, dar au fost.
0: E tribul mondial, nene.
1: Nu, e 30 Seconds to Mars. Florence, concertul Florence era Electric.
0: Și a mai fost tipa aia, tot în anul cu...
1: Cu Limp.
0: Cu Limp. Cine a fost, cum o cheamă pe tipă? Churches.
1: Churches. Churches, da. A fost azi. Vai, ăștia cu umbrela. Bring Me The Horizon. Care au fost.
0: Da, dacă ăștia nu.
1: Și Loredana.

0: normal, să nu creadă lumea că steam în public acolo și dădeam din mâini. Nu, eram la VIP acolo noi, ne uitam la oameni. Hello.
1: Oi, eu eram lângă gard, pentru că la Limp Bizkit am ajuns mai devreme ca să plâng lângă gard. Ieri mă așteptă o prietenie pe lângă la Maiden.
0: Bună dimineața, Andreea!
2: Bună dimineața, a fost ora 9, OMAPN a semnat deja 4 contracte în cadrul SAFE și Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Galați, peste care a căzut noaptea trecută o dronă cu încărcătură explozivă. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la nivelul unui apartament de la etajul 10, care între timp a fost lichidat. Locuitorii din Galați au primit anterior un mesaj ro-alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Două aeronave F-16 au decolat după ora 1 de la baza din Fetești, fiind sprijinite de un elicopter. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei, a precizat MEAP. Ministerul de Externe califică incidentul drept o escaladare gravă și irresponsabilă din partea Rusiei și anunță că România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului aerian. Purtătorul de cuvânt al NATO a condamnat incidentul de noaptea trecută. Oficialul NATO a ieșit cu declarația înainte ca președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan să aibă vreo reacție oficială. CCR va dezbate la data de 10 iunie sesizarea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. În sesizarea sa, Sorin Grindeanu susține că guvernul ar fi procedat la adoptarea și transmiterea spre publicarea ordonanței după ce a fost demis de parlament prin moțiune de cenzură. Liderul PSD consideră că executivul ar fi extins substanțial proiectul inițial al ordonanței în dimineața zilei de 5 mai, ziua în care a fost votată moțiunea de cenzură prin adăugarea a 12 articole noi. Ministerul Apărării Naționale anunță că a semnat deja 4 contracte în valoare de aproape 700 de milioane de euro și peste 1 milion de lei fără TVA în cadrul programului SAFE. Acestea vizează achiziționarea de drone și echipamente militare de recunoaștere aeriană, rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune, portabile, precum și furnizarea de muniție. Acestea urmează să fie livrate anul viitor și să fie folosite în misiuni de supraveghere. Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda parțial activitatea săptămâna viitoare ca formă de protest față de prevederile din noul proiect al legii salarizării, a anunțat Sindicatul Grefierilor Dicasterial, scrie Ager Press. De marți 2 iunie până vineri 5 iunie, între orele 8 și 12, activitatea grefierilor va fi redusă, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile, menit să prelungească armistițiul și să inițieze negocieri cu privire la programul nuclear iranian. Acum mai trebuie ca președintele Donald Trump să-și dea aprobarea finală, a relatat ieri Axios, citând doi oficiali americani. Potrivit Axios, cadrul acordului prezentat președintelui prevede ca accesul la strâmtoarea Ormuz să fie nelimitat pe durata celor 60 de zile, ceea ce implică în special ca Iranul să retragă toate minele din zonă. Potrivit aceleiași surse, blocada americană asupra porturilor iraniene ar fi ridicată proporțional cu restabilirea traficului maritim, iar Teheranul ar fi autorizat să vândă petrol grație suspendării sancțiunilor americane. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
0: După cum ai văzut, Andreea, și ați văzut toți, doamnelor și domnilor, Ministerul Apărării este în modul de de-escaladare. În sensul că a zis că nu e un atac, foarte important, cum a formulat, nu ne confruntăm, de situații se pot întâmpla, este un efect al războiului din Ucraina, cel mai probabil a fost deviată drona încoace. Dar fratele Muraru, vorba lui Nic, zice că să-i atacăm noi pe ruși acum, să sărim. Salut!
1: Eu am văzut și declarația purtătorului de cuvânt, MAPN, Cristian Popovici, care a declarat încă de la prima oră, întrebat de ce nu a fost doborâtă drona, a fost întrebat de Digi, asta este sursa Digi24, care s-a prăbușit peste bloc în centrul Galațiului. Era zis așa, nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni.

0: No, păi să vedem, să fie bine, să deescaladăm. Stai așa, unde-i Nicușor, că îl întreabă cineva ceva, mai e? A plecat. Uite așa s-a dus. Fâși, fâși, mi-a zis. Mi-a zis că vrea să plece. Știm noi de ce. Ia să-i găsim niște locuitori, Gilda. Nic. Ce crede că nu, cum fără face? El nu putem? Ia stai așa, ia punem o piesă și mergem să vedem cine-i dincolo.
1: Chiar.
0: Nu?
1: Păi să luăm de aici, din radio, dacă
0: tu să luăm din radio. Absolut.

0: 9:09. Cine spune că nu găsim în piață oameni de radio buni? La revedere, Nic. Du-te. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Bună ziua și bun găsit la știri! Elevii și studenții vor avea parte de 2 mini-vacanțe la rând. Orele sunt suspendate pentru zilele de 1 și 5 iunie, adică luni și vineri. Ceea ce aduce atât pentru acest weekend, cât și pentru următorul, o zi în plus de relaxare pentru elevi și profesori. Așadar, săptămâna viitoare, elevii vor merge la școală doar 3 zile. Pe 1 iunie sărbătorim, desigur, Ziua Internațională a Copilului, iar pe 5 iunie este Ziua Învățătorului. Astăzi are loc finala 3DU Tech 2026 la București. Elevii, studenții și profesorii lor transformă inteligența artificială în soluții pentru comunitate. Conferința începe cu o radiografie a modului în care România poate pregăti elevii pentru o economie în care competențele AI, gândirea critică și capacitatea de a lucra cu tehnologie emergente devin esențiale. Discuțiile aduc în același cadru perspectiva școlii, a universității, a cercetării și a industriei. 3DU Tech 2026 pune în prim plan generația care nu mai privește tehnologia ca pe un concept abstract, ci ca pe un instrument concret pentru a schimba lumea din jur. A fost descoperit un strămoș bizar al crocodililor care mergea pe două picioare. Cercetătorii cred că acest animal preistoric își începea viața mergând pe a învăța să se deplaseze pe două. Reptila avea un aspect asemănător cu cel al dinozaurilor și a trăit acum 200 de milioane de ani. Specialiștii de la Universitatea din Washington spun că acest strămoș bizar al crocodililor, de mărimea unui pudel, ajungea să meargă pe două picioare abia după ce se maturiza. Crocodilul acesta neobișnuit avea aproximativ 63 de centimetri înălțime, un cioc fără dinți și oase goale în interior. La final, datele meteo. Vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara, cu temperaturi moderate în toate zonele țării. Astăzi, în capitală, maxima va ajunge la 23 de grade cu cer senin. La munte, maximele vor fi de 17 grade la Bran și Brașov, fără șanse de ploaie. Iar la mare, vor fi 22 de grade Celsius cu cer parțial noros. Aici se încheie știrile, eu sunt Ana Maria Bobeică. Rămâneți la Gherila de dimineață cu Adelina, Vlad și David.
0: Wow, bine, Ana! Andreea, poți să ții restul zilei liber astăzi? Și poate și săptămâna viitoare.

0: Cât ce? Ana, cu un abonament de TikTok te putem angaja, nu?
1: Sigur, sigur.
0: Bună dimineața. Ana Bobeică, doamnelor și domnilor, impecabil, am stat și am ascultat. Nici o greșeală. Este?
1: Mulțumesc.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, pentru că luni este 1 iunie, ziua copilului, adică a noastră, a tuturor. Este plăcerea noastră să îi avem invitați pe patru dintre viitorii oameni de radio, poate, sau și oameni de radio, că puteți să faceți mai multe chestii deodată, adică puteți să faceți radio, puteți să faceți și altă meserie la radiostație, o oră, două, trei. Uite la noi, n-avem nicio treabă. Avem așa, pe cine ați auzit, adică vocea pe care ați auzit-o la știri este a Anei Bobeică. Neața, Ana, încă o dată. Preda Adelina, 14 ani, elev la școala dicție.ro.
1: Bună dimineața!
0: Godza Vlad, 11 ani, elev la școala dicție.ro.
2: Bună dimineața!
0: Și Urlan David Mihai, 10 ani, elev la dicție.ro.
3: Bună dimineața!
0: Toată lumea, da. Ana e impecabilă, absolut, deci nu avem ce să zicem.
2: Mulțumesc din nou.
0: Dar ziceam să vă lăsați să faceți voi program, adică de ce să ne chinuim noi, corect? Și știu că v-ați gândit un pic la subiectul biciclete, care e controversat. Biciclete și intră aici și trotinete? Sau?
2: Nu.
0: Nu intră?
2: Okay, nu. Da.
0: Eu sunt biciclist, mai merg cu bicicleta, dar nu știu pe unde, eu nu știu dacă pe trotuar sau pe stradă. Vă rog frumos, voi ce ziceți?
1: Prin pădure e cel mai frumos.
0: Cum ajungi în pădure?
1: Casa mea e fix lângă pădure și o stradă imediat mă duce în pădure.
0: Okay.
1: Și stă cel mai frumos.
2: Avantaje.
0: Gata, cu tine am rezolvat situația. Voi?
2: Eu cred că pe trotuar.
0: Pe trotuar?
2: Da.
0: Doar unde sunt zonele marcate, bănuiesc.
2: Da, evident.
1: Cu cască, cu tot.
2: Da.
0: Da, zi-ne mai multe, te rog, Vlad. Cum trebuie să te pregătești pentru un drum cu bicicletă?
2: Evident, cea mai clasic, trebuie să îți porți casca ta de protecție.
0: Absolut.
2: În caz că te lovești sau cazi, ți se întâmplă un accident. Dar știu că...
0: Cotiere,
2: la genunchi.
0: Să te învăț ceva dacă vorbești mai aproape de microfon. Poți să ți-l tragi așa? Dă-l tu mai jos așa. Așa.
2: Singur.
0: Un pic, uite, cel de-a. O să ai o voce de bărbat de 30 de ani. Stai să vezi. Așa. Bună dimineața încă o dată.
2: Bună dimineața.
0: Atât. Așa. Tu ce zici, cum îți zic, Mihai sau David?
4: Aș prefera David.
0: Ai preferat David. David, povestește-mi, tu ai bicicletă?
4: Nu, am avut.
0: De ce ai renunțat?
4: Nu am renunțat, dar mi-a rămas mică și... am vrut să o vând și acum strâng bani pentru una nouă, okay, mai bună, mai performantă.
0: De ce n-ai vândut-o, dacă ai vrut să o vinzi?
4: Ca să strâng bani pentru...
0: una nouă.
4: Una nouă,
0: okay. Okay.
2: E în proces de vânzare momentan.
0: E în proces de vânzare, ok.
4: Da.
0: Cât vrei pe ea? Poate o vindem acum. Nu, la,
4: băi,
0: vedem.
4: E dusă. E vândută deja.
0: Deci ai vândut-o. Ai vrut
4: da,
0: să o vin și ai vândut-o.
4: Am spus că am vândut-o.
0: Ok. Spuneți-mi, de ce ar fi preferabile mașinile și, bicicletele mașinilor și de ce ar fi bine ca toată lumea să folosească mijloace de transport ca bicicleta? Cine vrea?
1: Păi nu mai poluează așa mult pământul, aer okay, curat.
2: E și sănătos.
1: Exact.
0: Yes.
1: Mișcare.
4: Facem și sport.
0: Absolut, perfect. Și atunci de ce crezi că lumea nu folosește bicicletele mai mult?
4: Pentru că acum am avansat în tehnologie și avem mașini.
2: Da. Sunt mai confortabile. E mult mai ușor să te sui în mașină și să...
1: Da, exact.
4: Da.
2: Tragi de volan decât să te sui pe bicicletă.
1: Cred că e și mai ușor să ajungi mai repede. Da. Ajungi mai repede.
2: Mult mai rapid.
0: Un pic mai sigur, nu?
2: Da.
0: Pe bicicletă ești cam vulnerabil. Nu? Dacă cineva vine și te agață și îți trage o oglindă peste ghidon, da? Deci preferăm confortul și distrugem pământul. Ce ziceți de asta? Generația voastră cum vede aceste lucruri? Că a noastră, într-adevăr, așa e. A, nu, confort, benzină, diesel, ho-ho! N-avem treabă.
2: Este clar că avem nevoie de schimbare, oricum.
0: Ok. Generația voastră, ce credeți că va propune ca schimbare?
2: Asta este o dezbatere care eu una am auzit-o extraordinar de des. Și este ușor să spui, hai, acum toți cu bicicletele,
0: da,
2: tot înainte.
0: Da.
2: Dar vorbim despre niște generații care s-au obișnuit deja cu mașina, care sunt obișnuite. Adică asta este stilul nostru de viață.
0: E greu așa să schimbi, nu să renunți.
2: Și da, uneori este foarte greu să spargi așa un ciclu.
0: Da.
2: Așa că mă gândesc, uneori stau așa seara și mă gândesc, ce aș putea să fac eu?
1: Că mă-mi toată lumea.
0: Ok, exact. Păi, dar să știi că așa se schimbă lumea. Fiecare pleacă de la el. Da. Și ce idei îți vin?
2: Mă gândeam la un moment dat să fac poate... Noi la școală avem anumite activități și mă gândeam poate să fac un eveniment dedicat acestui lucru în care, nu știu, să raise awareness, you know, și să aduc la cunoștință această chestie. Okay. Pentru că poate doar dacă ne unim și ca un colectiv putem să facem această schimbare. Acum, cum zic și colegii mei.
0: Voi, colegii, v-ați uni în această luptă?
4: Da, da, da, eu normal, chiar da, da? Categoric. Da.
0: Exact. Right, ce știți voi despre planetă și tot scare-ul ăsta ca o leu, se termină lumea?
4: Dacă protejăm planeta, ne protejăm și pe noi.
0: Corect. Așa este. Corect. Dar credeți că pericolul e mare sau unde suntem acum? Mai avem un an, doi de trăit? Cum e?
3: După mine, suntem cam la un nivel mediu.
0: Okay.
3: Poate ajungem să renunțăm la mașinile care folosesc benzină, petrol și mai departe. Și să începem cu un viitor mai bun, cu mașini electrice.
0: Deci ar fi o soluție mașină electrică. Mm-hmm. Ok. Păi ce ziceți?
4: Da.
0: Știi ce vă zic? Pentru că am auzit că sunt mulți copii care sunt speriați de cataclismul ecologic și că o să explodeze pământul și nu știu ce. La voi este asta?
1: Nu suntem speriați, dar suntem, adică vedem ce se întâmplă. Mm-hmm. Adică putem să vedem, dar vrem să schimbăm.
0: Da. Ok. Să nu fiți speriați, pentru că nenea Dobrov vă spune că acum două săptămâni ONU, să zice la toți colegii voștri, acum două săptămâni ONU culoasă scenariul că lumea s-ar distruge sau așa, nu mai chiar, nu e mai ies calculele, e mai bine. E mai bine. Mm-hmm. Ok. Cum vedeți voi generația părinților voștri, că probabil fac parte din ea? Așa, ce caracteristici au ca generație, nu părinții voștri în sine, știi, doar ei, că ei poate sunt, au particularitățile lor, dar ca generație în sine, toți părinții așa cum sunt. Cine vrea?
2: O întrebare puțin complicată. E greu să generalizăm așa, dar pot să spun că această schimbare, mai ales, acum să privim tehnologia, de exemplu. Da. A apărut în generația lor, a dumneavoastră.
0: Da, da.
2: Și s-au obișnuit pe parcurs cu ea. Adică ei nu s-au născut neapărat având-o, majoritatea.
0: Corect.
2: Și a trebuit să obișnuiesc așa din drum. Și în fel ei cunosc puțin lumea de dinainte. Și o pot compara. Și de-aia cred că de cele mai multe ori ne ceartă și spun nu mai sta atât pe telefon.
1: Da,
2: mai puțin internet. Și acum, privind asta din perspectiva planetei noastre și cum o putem salva, cred că ar putea să ne ajute extraordinar de mult, pentru că un părinte care realizează ceea ce se întâmplă și este conștient își poate învăța la rândul lui copilul și cred că doar așa vom putea crește, ca măcar următoarele generații să fie din ce în ce mai conștiente. Și
0: să știi că așa este, ca membru al acestei generații, vă zic, că noi făceam cu totul altceva când eram mici. Mergeam în câmp, stăteam la bunici, mulgeam vaci, ne duceam, jucam fotbal, căream cai, ne dădeam cu bicicletele de dimineață până seara, nu ne întreba nimeni nimic. La vârsta voastră, câți ani aveți? Voi, mă uit,
4: 11.
0: Ce făceați la 5 ani, de exemplu? Mai țineți minte? Cum vă... Stăteați singuri vreodată la 5 ani, fără părinți?
4: Da. Nu.
1: No.
4: No. No.
1: No. Niciodată.
0: Cum stătea, Adelina?
1: Eu am fost crescută să fiu mai independentă puțin.
0: Așa.
1: Și mama și tata mai m-au învățat un pic așa să stau acasă singură, cum să mă descurc singură, m-au trimis multe tabere.
0: Okay.
1: Și am mai stat singură și sunt destul de obișnuită.
0: Foarte bine. La 5 ani mergeam singur la grădiniță.
1: Da?
0: De exemplu, da.
4: Wow.
0: Dar în Brașov, nu București. București e cam aglomerat.
4: Da.
1: S-a aglomerat extrem de mult.
0: În Brașov era mai...
1: Foarte tare.
0: Și de-aia noi știm cumva... Că atunci când am început, cum ziceai bine, Ana, când am început să stăm pe telefoane, am început să simțim în corp niște chestii. Și simțim că e nesănătos. Ne agită, ne face atenția mult mai scurtă și toate astea. Și ne aducem aminte ce bine era când stăteam pur și simplu cu cu alți prieteni la țară, la Prejmer, și vorbeam despre lună, de exemplu. Știi? Adică filozofam.
3: Da.
0: Și acum avem și studii care ne spun cât de nesănătoase sunt scrollările pe telefon. Faci scrolioză, se pare. Da, da, da.
2: Acum.
0: Ne întoarcem imediat până dimineața, 9 și 23 de minute. Putem lua întrebări și de la ascultători despre generația voastră, despre voi?
2: Normal,
0: sunteți ok?
2: Sigur,
0: super,
2: da, da,
0: super. Da, da. Bună dimineața!
5: Publicitate!
6: Mă ajutați cu vopsea.
5: Publicitate!
7: Oh my God! Suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchi să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Cheilis în magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 27 și 31 mai ai zahăr alb furnicuța 1 kg la doar 2,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
12: că sunt mama lui Vlad.
11: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
13: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
14: Vaccinarea previne apariția unei esențiale pentru sănătatea copilului tău.

0: felicitate.
1: Iar capitalei ei se spunea

0: 9:07 până dimineața, doamnelor și domnilor, Adrina Preda, Vlad Godza, Mihai David Urlan și Ana Bobeică în studioul la Gherla de dimineață, neața încă o dată. Și voiam să vă întreb, voi ce vreți să ajungeți, fiecare dintre voi?
1: Ne-ați dat greu.
0: Am dat greu astăzi, nu?
2: Da. Păi, joburile s-ar putea schimba foarte mult în primul rând.
0: Așa.
2: Din cauza aia lui.
0: Da.
2: Dar eu aș vrea să mă duc pe medicină. Îmi place extrem de mult biologia. Sunt pasionată, am fost la nu știu câte olimpiade de biologie. Sunt foarte pasionată de biologie.
0: Vrei să zic ce o să se întâmple în biologie?
2: Da.
0: O să se coboare de la nivel chimic la nivel mitocondrial și cuantic.
3: Da, chimic, nu?
0: Ce o să fie foarte interesant.
2: Da.
0: Pentru că o să putem avea chestii sănătoase numai din modul în care trăim. De exemplu, să stai la soare la anumite ore. Știi că nu e nicio lumină care acum poate imita lumina soarelui? Și ce face ea în celulă? Da. Mitocondrie, în citocrom ce oxidează? Uite, o să citești. Deci medic.
2: Da.
0: Ok.
2: Da.
0: Ana, tu?
1: Eu mă gândeam, am mai multe opțiuni, sunt o persoană foarte deschisă și am prea multe pasiuni pentru propria mea sănătate, din opinia mea. Printre care filozofie, literatură, îmi place să citesc.
0: No money. Okay.
1: Dar după aceea, psihologie, pasionează să aflu cum gândesc oamenii, orice om mi se pare că are o minte foarte diversă, dar acum o să vă spun ceea ce știu că o să vă placă, jurnalism.
0: Mi-a plăcut mai mult cu psihologia.
1: Pe bune?
0: Da. S-a putea să fiu profesor la facultate.
1: Pe bune?
0: Predau și la facultate, adică sunt seminarist la
1: chiar
0: facultate, asistent.
1: Ne întâlnim atunci.
0: Check it out. Voi băieți?
4: Eu, mie îmi place, de exemplu, foarte mult să desenez. Am o pasiune pentru desen. Îmi place să creez. Și și aș vrea să devin arhitect.
0: Very good. Cash. Bine. Dar zic că și aici ai aiu, să știi, s-ar putea să...
3: Da, s-ar putea să îți fie jobul.
0: Tu, David?
5: Am și eu destul de multe opțiuni. De exemplu, aș dori să devin profesor de geografie sau istorie. Sunt foarte pasionat de aceste domenii. Aș putea să devin jurnalist sau reporter sau om de radio ca dumneavoastră.
0: Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Că de bine a învățat să nu facă ăuri. Este foarte bine, sună foarte cursiv. Mega nice, bună dimineața. Asta e o piesă aleasă de voi. Cine a ales-o? Do It Again?
1: Eu.
0: Așa. Place? Cine e? Cine cântă?
1: Terry Delton.
0: Nice. Am putea să-i luăm consilier la muzică? Trebuie să vorbim cu ei pentru asta. Ia. Și ce voiam să vă întreb? Uite, când noi eram de vârsta voastră,
1: da.
0: Eu, să zicem, da? Și părinții voștri. Noi ne imaginam niște lucruri, niște chestii. Băi, cum ar fi, de exemplu, să ai o chestie așa, o cărămidă, și să poți vorbi la telefon fără fir? E funny, dar noi, toate telefoanele noastre erau cu fir acasă.
5: Păi da, erau fixe.
0: Fixe. Telefoanele fixe, corect, da. Fixurile. Și ne imaginam cum ar fi să fie d-astea. Cum ar fi să ai un ceas și să-ți spună ce puls ai, să-ți spună dacă ai urcat scările, să-ți spună dacă ți-ai făcut toți pașii, dacă ai mers cu bicicleta cu viteză, ca în filme, cum era James Bond, pam, pam, pam. Așa, ne imaginam că poți să ai un televizor unde îți alegi tu ce să vezi, nu aleg ăia de la televiziunea română. Toate lucrurile astea s-au întâmplat. Avioane fără pilot... Toate astea s-au întâmplat. Și îmi puneam întrebarea într-o seară, stăteam și mă gândeam așa, oare generația voastră ce-și imaginează ca să știu ce o să vină? Ce vă imaginați ce încă nu este? V-ați gândit la așa ceva până acum?
2: Mașini zburătoare.
1: La meu gând.
3: O să urmeze.
0: O să urmeze?
2: O să urmeze. Da,
3: vreau să facă Elon Musk.
1: Simte că a fost la un moment dat, practic a ieșit o mașină, doar că nu era destul de sigură, așa
0: okay.
1: că...
0: Da. Deci mergi cu mașina pe șosea și când vine un râu sau ceva și nu e pod,
2: apeși un buton și
0: nice. Good. Altceva. Asta e bună. Da.
4: Chiar altceva. Nu m-am gândit.
5: M-aș gândi la un fel de robot care face
3: cărți, creează cărți foarte interesante care pot să, care atrag cititorii din generații, din toate generațiile.
0: Ok. AI-ul nu crezi că poate să facă asta în curând?
3: Nu prea aș vrea ca AI-ul să facă asta, deoarece...
0: Ce nu e ok la AI?
3: Uneori face și greșeli.
0: Face și mai minte câteodată.
3: Da, mai minte.
4: Exact, da.
3: De aceea nu trebuie să ne facem niciodată temele cu AI-ul.
4: Asta-i interzise școală.
0: Va interzise școală să faceți cu AI-ul temele?
3: Logic.
4: Nu ne interzise. Eu nu folosesc AI. Adică nu folosesc foarte des.
0: Da, aveți AI?
3: Da. Nu. Nici măcar nu vreau.
4: Tatăl meu are.
0: Da?
4: Da, e programator și a creat el un AI, de exemplu...
0: Da, zi.
4: Nu, doar pentru el la muncă și...
0: Un agent?
4: Da, un fel de agent.
0: Okay.
4: Dar imediat ce îl întreb ceva, răspunde. Mișto. Deci foarte repede, că acolo deci se agentul. Gândește, caută...
0: Într-un anumit domeniu, nu?
4: Da.
0: S-ar putea în Claude să fi făcut. Știi în ce a făcut? În ce AI a lucrat?
4: Nu știu.
0: Heaven Can Wait, cine a ales? O fată.
2: Eu,
0: Adelina. Cine cântă?
2: Michael Jackson.
3: Legenda.
0: Ok, mai vrea cineva, mai are cineva vreo idee de asta cu un lucru care încă nu există și s-ar putea să ajungă să fie? Robot, știi că face Elon Musk și robot? Optimus.
2: Am auzit și eu.
0: Nice.
3: Să fie planete foarte îndepărtate față de Pământ,
0: da.
3: Să fie locuibile, să aibă o populație asemănătoare cu a Pământului din ziua de astăzi. Ar fi foarte mișto.
0: Iarăși Elon Musk, știi că vrea să facă pe Marte?
3: Da, știu. Și pe Lună.
0: Vă place de Elon Musk?
3: Ne.
4: Să zicem.
3: E prea de tot. Are niște planuri...
0: Da. Adică ăsta se meargă pe Marte, de exemplu.
3: Vrea prea multe.
0: Știi cu implantul ăla? Știți cu implantul în creier?
2: Ce?
0: Neuralink?
4: Cu ce e?
0: Îți pune un calculator aș mic în creier care, din care pleacă sârme în creier, în anumite locuri. Și se reglezi, azi vreau să fiu fericit. Hey! Wow. Azi vreau un pic de splin filozofic și tristețe. Da? Acum, probleme... care au lovituri, de exemplu, și anumite zone au fost afectate și va ajuta chiar și paraplegii și oameni cu probleme de coloană vertebrală să meargă, de exemplu.
1: Asta este un beneficiu.
4: Da.
0: Ca în Biblie.
1: Aici n-a fost
3: ar fi
1: de
3: destul de folositoare.
0: Da. Masca nouă, Iisus?
3: Nu prea. Nu,
4: da. Hai să nu exagerăm că da, exact.
3: Okay. Asta e...
0: Care e gluma preferată a fiecăruia dintre voi? Aveți sau nu...
2: Orice și râde toată lumea.
1: Da.
0: That's
1: dacă
0: funny.
1: Ești lângă Adelina, n-ai cum să nu râzi.
2: Jokes, așa. Exact.
0: Știți că e un tip care merge pe stradă și spune, te lasă să spui bancuri și dacă râde îți dă bani, da. Nu știu.
3: Mișto!
0: Nu? Nu îți dă bani? Doar că nu râde.
2: E cu bancurile seci.
0: Cu bancurile seci. Știți vreun banc sec?
4: Cred că știu una.
0: Da, te rog.
4: De ce nocerul are corn? Pentru că nu a găsit pâine.
0: Foarte bun. Ok, Vlad. Mulțumim, Vlad, David.
3: Am și eu una, dar este în engleză.
0: Da.
3: How do you name a bear without ears?
0: Ok.
3: B.
0: Ok, Adrina, ai?
2: Nu, cred sec? Că am.
0: No.
2: Nu.
1: S-ar putea,
0: Ana,
1: eu să am.
0: Te rog.
1: De ce a câștigat draperia? Că altfel perdea. Nu e a mea.
0: Dar, da. Un bărbat fugea după o femeie.
4: Da.
0: Și femeia s-a speriat că s-a alergat după ea și fugea. Și după ea și până la urmă se împiedică și o prinde. Și zice, ești vie? Și a zice, da. Și atunci de ce nu faci struguri? Asta era de pe vremea noastră. Sunt la fel, da. După cum observați. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Ana, am citit și despre unde ai fost, ai puțin, tu ai mergi la Seul, la runda globală, la debate?
1: La sfârșitul lui iulie. Abia aștept, am emoții, dar supraviețuim.
0: Ai prezentat la TEDx?
1: Da, a fost o experiență.
0: Alrighty then. Apropo de asta, ce este cu generația voastră și cu coreenii?
5: Na, mie nu-mi place
0: treabă, nu?
5: Na.
0: Ok.
5: Nu-mi place deloc.
4: Hong Chong Chong.
5: Nu,
2: nu, nu.
0: Toate fetele, wow, BTS, wow, Corea, wow, kimchi, wow. Dacă te uiți la JC Center, la magazinele JC Center, așa?
5: Cine?
0: Deci numai copii sunt acolo. De ce?
2: Mâncare bună.
0: Da.
5: S-a lansat pe Netflix un hit care nu-mi place absolut deloc. E un film, e un musical cu K-pop, e...
1: K-pop Demon Hunters.
5: Da. Cea mai mare prostie pe care am văzut-o vreodată.
1: Ok, ok. Aici...
5: Bine, asta v-am auzit de ea, dar nu m-am uitat.
1: Ca protector
4: americanii. Filmul ăla l-a făcut americanii.
5: Atunci de ce spune că e din Corea?
4: Destul?
0: Că e K-pop.
4: Da. Da.
0: K-pop e pentru fete?
4: Da.
5: Foarte mult.
2: Nu prea ascult.
0: Deci, nu?
5: Deci toate fetele pe care le am în clasă...
0: Ascultă. K-pop, nu?
5: Am ascultat măcar o dată K-pop.
0: Am ascultat măcar o dată.
1: Opinia mea este, acum vin aici să protejez, să nu fim complet hateri, că nu asta este scopul.
5: Da.
1: Consider că sunt anumite piese care sunt catchy, pe care le-am ascultat cu toții, fără să știm neapărat că sunt K-pop, pentru că acum majoritatea K-pop-ului nici măcar nu mai este neapărat în Corea, nu?
5: Da.
1: Și, în opinia mea, nu ascult des, dar e catchy.
0: E catchy.
5: Muzica, nu mai muzică.
0: Exact. Ultima întrebare, mă bucur foarte tare că ați stat cu noi. Ultima întrebare. Ce credeți voi despre mișcarea asta cu că nu e diferență între bărbați și femei, băieți și fete?
1: Complet de acord.
5: Stai.
1: No, bine, nu prea am înțeles din vedere biologic.
0: Există a fost o mișcare înaintea voastră, adică între părinții voștri, adică eu și voi. E altă, milenialii, nu? Sau cum?
1: Da.
0: Așa. Și ei ziceau că nu e nicio diferență între bărbați și femei. Știi că ai voie să zici că ești femeie dacă ești băiat, ai voie să zici că ești băiat dacă ești femeie.
1: Ah, ok. Toate mă gândeam la feminism și eram...
0: Că băieții pot să participa în sporturi de femei și toate...
5: Se poate.
0: Se poate?
5: Da, de exemplu la handball. Este, în general, un sport pentru... Este și pentru...
0: Păi da, dacă e un băiat în echipă la fete, nu e mai bună echipa aia? Că băiatul e mai puternic.
5: Da, dar depinde și de restul echipei sau jucătoarea care a fost înlocuită de băiat.
6: Publicitate. Okay. Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu sunt de pe raion, închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Să faci Tumicile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Radio Guerilla.

0: Radio Gerilla.
1: Primul
2: bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Universul entero, escucha!
5: Vrei facturi mai mici la gaz sau electricitate? Învață să construiești eficient energetic. Vino la NZEB Expo, powered by E.ON, inspired by Banca Transilvania, să afli totul despre construcțiile NZEB și pasive. Fă cunoștință cu peste 150 de producători de ferestre, pompe de căldură, panouri fotovoltaice, constructori și dezvoltări imobiliare sustenabile, participă la ateliere susținute de meșteri specializați și la conferințe cu speaker locali și internaționali. Accesul este gratuit. Te așteptăm la NZEB Expo pe 11-14 iunie la Romexpo în pavilionul B2.
6: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Carmen, mulțumim foarte mult că ne-ai adus, sunt senzaționale. Toți sunt la dicție.ro?
7: Da, da, da, da. Avem acolo tot felul de ore de dicție, dar și de radio. Noi facem, simulăm. Da, mi-am spus... Nu se compară, nu se compară. A fost cea mai tare experiență din viața mea asta, auzeam.
6: Păi live-ul e live.
7: Da, e cu totul altceva, pentru că simți, până la urmă, chiar la 10, la 11 ani, simți presiunea. Uite, mă ascultă oamenii. Și așa mai departe. Am făcut atât ore de televiziune, cât și de radio cu ei, tocmai pentru îmbunătățirea discursului și a comunicării. Pentru că, de fapt, nu toată lumea va ajunge să facă radio sau televiziune, dar toată lumea trebuie să comunice. Și atunci am zis eu că astea sunt orele care ar trebui să fie, dacă nu sunt programa școlară, da, și nu sunt, ar trebui să fie pentru toți copiii, fiindcă, indiferent de domeniu, tu va trebui să comunici.
6: Măi, o să avem mare nevoie de jurnaliști, pentru că AI o să facă toată treaba de diseminat informații, dar toți o să vrea un om care să le spună dacă e adevărat sau nu.
7: Da, asta unu și doi. Am văzut, de exemplu, acești prezentatori creați cu AI, nu ai cum. Adică, da, indiferent, oricât să, de bine s-ar
6: mult... Să zicem că o să ajungă mai bun, dar lumea va vrea... Vin trei AI și zic trei lucruri diferite. Pe cine crezi? O să vrea un om care, până la urmă, să garanteze, știi? Adică, fețele de jurnalism... Câtă vreme noi, ca specie, să mai fim, cred că vor avea vor fi totuși crezute, mai ales având un track record în spate, știi? Băi, ăsta știu că de 4 ani de zile tot ce a zis s-a întâmplat. E important ca analiză.
7: Și mie mi se pare foarte important. Eu am încercat cu ei să fac zona de comunicare, dar totodată și zona în care putem să constrângem informația, adică să nu, să lăsăm tot balastul, pentru că acum atenția oamenilor, exact cum vorbeați voi mai devreme în emisiune, s-a micșorat și trebuie să dai totul foarte repede.
6: Repede, într-un anumit stil, pe limba lor, știm. Yes, vom vedea. Deci dicție.ro, dacă mai vor părinți să-și înscrie copii,
7: avem,
6: dicție.ro,
7: avem
6: acolo
7: înscrierile
6: tot
7: deschise, da? Alright. Intrați acolo și găsiți programele noastre. Mulțumesc.
6: Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Doamne, mai mulți oameni... Deci nu o să crezi. Mm. Toți, hei, avem un viitor bun cu așa copii și... Na, ce te aștept? Dar mai multe mesaje... Dobro, societatea are nevoie de tine, tată. Oh. Ai tot ce-ți trebuie și puțin peste. Check it out. Așa, am uitat să-i întreb dacă le place Trump.
1: Lasă, nu.
0: Dobro, sunt tatăl unei fetițe minunate de 14 ani și mă pot considera că de cât priceput, cred că la rândul tău ai fi un tată deosebit. Deci, stop it. Ohegamoto, stop it. Doamne, cât de drăguț micuții. Da, și Dobro are stil cu ei. Cu ei. Și Dobro, ești un imbecil. Hey, the winner is...
1: ce bine că a venit. Același
0: săracu, da.
1: Super.
0: Ce să faci?
1: Bre. Super, ce bine.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vom vorbi cu Nava Pus imediat. Deci a fost foarte funny.
1: Unii pun melodii de... pentru a-i zăpăci pe unii,
0: da.
1: Știi?
0: Da.
1: Cum ar fi să unii să asculte Ghirlea de dimineață în lupa, așa? Ca metodă de tortură.
0: Oh, God, Guantanamo, Ghirila.
1: Ură.
0: Deci copiii au ales Michael Jackson.
1: Da. Și le mai place Imagine Dragons.
0: Mm-hmm.
1: Au niște gusturi. Și am descoperit și niște piese cu ei, într-adevăr, spun. Dar...
0: Deci ăștia sunt copiii de Ghirila, totuși. Că nu e la toate radiourile Imagine Dragons. Știi? Sunt copii un pic mai smart.
1: Da.
0: Yep.
1: Și de la Michael Jackson au ales hit-uri, da?
0: B-sides.
1: Adică...
0: Check it out. Foarte urât Ferrari-ul, așa, și foarte urât ce a pățit Helen Mirren, vreau să vă dau. Deci era și ea cu soțul ei pe stradă, la Londra.
1: Da.
0: A venit unul, era cu soțul ei Taylor Hackford, e regizor.
1: Uh-huh.
0: Măi, are 80 de ani.
1: Da?
0: Și e Helen Mirren, e o doamnă.
1: Da.
0: Și ăsta a venit, you Zionist bitch.
1: Ai de cap.
0: Da.
2: Zionist, she said, Israel should last forever because of the Holocaust. Oh. And she was very happy the Palestinian...
0: Eu vă zic că ăștia nu sunt pe craca lor cu Palestina. Ce a zis evil Zionist bitch? Lui Helen Mirren, 80 de ani. Ce spune asta despre Palestina până la urmă? Dacă e iubită de astfel de oameni, că mi-e milă și de Palestina. Ce-a pățit Tom Hardy? Că nu era aici când am vorbit despre el și eu n-am înțeles.
1: Ați vorbit? Da.
0: Un pic, ce-a pățit?
1: S-au certat pe platouă de filmare, ei filmează în acest moment sau filmau.
0: Cu Helen Mirren?
1: Da, n-am înțeles dacă au continuat filmările sau nu și în ce regim.
0: Da.
1: Dar s-au certat fix pe ideologii politice, pe viziunile unui...
0: Deci Tom Hardy e prost?
1: Ai văzut pozele lui de pe High Five de acum... 30 de ani? Nu, e, vezi tu, stai să-ți arăt ca să
0: înțelegi. Era nazist?
1: Da, era nazist, nu, dar cum să spun eu, știi când îți faci impresia despre cineva și apoi te gândești, băi, uite, nu le mai are, fii atent. Erau niște poze de-astea.
0: Așa,
1: de,
0: cu ce?
1: Așa, foarte explicit și arătări pătrățele, uite ce cool sunt.
0: Un fel de OnlyFans, așa?
1: Fel de, da, nu știu ce
0: să zic. Încă îi dau benefit of the doubt, ca să zic așa. În Peaky Blinders joacă un evreu, deci n-are cum să fie chiar atât de antisemit. Deci joacă un evreu pe Alfie Solomon, nu știu dacă l-ați văzut. Voi n-ați văzut, nu? Ascultați-l un pic, ce voce...
3: Who the fuck am I?
0: Deci ascultați-l un pic, vocea este genial.
4: You're a jeweler.
3: I'm sure they trust me, Toby.
5: I came here to discuss business with you, Mr. Solomons.
3: Well, mum is for fun and fucking in it, so whiskey. All right, that is business.
0: Maro, you had to be there. I dau benefit of the doubt, că totuși îmi place de un pic.
1: Da, acum filmează, uite, căutam pentru Mobland. O producție care are pe cei doi, pe Helen Mirren, mm-hmm, pe Tom Hardy și pe Pierce Brosnan.
0: Da. Sezonul 2.
1: Da. Și aici sunt probleme la filmări. Ar fi refuzat să iasă din rulotă, ar fi întârziat filmările, tot el ar fi zis că ar fi fost concendiat, something.
0: E prima donă. Helen Mirren este, doamne, cum e în Mobland. E criminală.
1: Oh.
0: Realmente. E wow. Da. Bună dimineața! Păi, nu răspundea avampostul?
1: Nu.
0: Vă zicem direct în față, nu răspundea avampostul, că n-avem de ce să ne ascundem. Domnul Miriță nu răspunde?
6: Nu răspunde nici el și nici purtătorul de cuvânt, să știi. Da, uite, am să mă duc și am să mai încerc să
0: mai încearcă o dată să vedem. Deși, auzi, o să citim în 5 minute, 10 minute presă. E ok, pe mine mă interesează să văd ce zice MAPN-ul. Dacă a zis că nu este un atac, înseamnă că nu o să pornim nici noi un atac împotriva lor. Doamne, ce am ajuns să vorbim la Arad?
1: Nu? De la primul
0: ori. Jesus Christ. Ce vrem.
1: What a time to be alive.
0: Dar e 1 iunie, luni, este ziua copilului. Nu venim. Să nu vă spărați pe noi.
1: Nu ne sărbătorim în copilul interior?
0: Atât.
1: Pentru cine am muncit la terapia atâta? Pentru micuțul ăsta.
0: Ne-am ascult.
1: Cilda, micuțo, te conțin.
0: Micuțo, te conțin, micuțo. E tot în regulă. Poți să lipsești luni, micuțo. Asta nu înseamnă că este un eșec, micuțo. Danisa, să nu fii luni la muncă. Asta nu înseamnă că nu te dorim aici, micuțo. Te conține, micuțo.
1: Cu tot drag.
0: Bine, pa, să aveți un weekend absolut senzațional. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult pentru audiența din această săptămână. Săptămâna viitoare este una un pic specială, o să vedeți, o să se întâmple lucruri.

0: Nici Charlize Theron n-a putut să se înțeleagă cu Tom Hardy pe platourile de la Mad Max. Era disperată femeia, de ce dement e omul ăla? Apoi și aia nici aia nu-i pot tot, cu toate țiglele pe casă. Vedem, hai să nu judecăm așa repede. Bine, pa, pa, fiți bun, nu fiți nebun, pa!
1: Publicitate.
2: Te simți obosit, ai palpitații. Publicitate. Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Infecții urinare, Curactiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
7: Radio Guerilla.

0: ci date?
1: Ce faci cu mine că am două bilete de vânzare?
2: Ai două bilete de vânzare?
1: Da.
2: La modelare și mintea mea trebuie să dau
3: la... Radio Guerilla se știe de bila.
1: Vă pup pe toată lumea.

0: vorba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ.
0: Iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un mare privilegiu să pot vorbi despre Domnul, despre făgăduințele Lui, despre cea de-a doua venire a Lui Hristos, incluzând partea evanghelistică, partea de învățătură și partea profetică. Noi, într-adevăr, numim această slujbă apostolică și profetică pentru că Biserica Dumnezeului Celui Viu este zidită pe Vechiul și Noul Testament. Toate făgăduințele date în Vechiul Testament și-au găsit împlinirea în decursul Noului Testament. Și Apostolul Pavel întărește acest lucru spunând: fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, Iisus Hristos fiind piatra din capul unghiului, Efeseni 2:20.
1: What the Apostle Paul has written to the churches.
0: Putem citi ceea ce a scris Apostolul Pavel bisericilor din timpul său, cum ar fi, de exemplu, epistola adresată Colosenilor. În capitolul 1, el vorbește despre lucrurile care ne-au fost date în Hristos și Hristos este capul trupului al bisericii.
1: We have to have our personal experiences.
0: Prieteni, noi trebuie să avem trăirile noastre personale cu Domnul. Nașterea din nou nu este doar o învățătură, trebuie să fie o trăire. Tot ce vine de la Dumnezeu trebuie să fie în legătură cu realitatea. Și, prieteni, dacă noi vorbim despre cea de-a doua venire a lui Hristos, atunci noi trebuie să vorbim și de chemarea afară a adevăraților aleși, singurii care ascultă ceea ce spune Duhul Bisericilor. Toți ceilalți vor asculta doar ceea ce spun bisericile sau ce spune cu tare biserică sau vor asculta de biserica de care aparțin. Și dacă privești cu atenție, acele biserici din timpul apostolilor erau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar după o perioadă de timp au venit unii frați care au introdus diferite învățături. Dar, prieteni, când privești la începutul creației, în grădina Eden, înainte ca omenirea să înceapă cu adevărat, acolo a venit vrăjmașul, în grădina Eden. Și el a găsit acolo pe cineva cu care a putut să vorbească. Prieteni, noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Dacă noi nu ne supunem vocii lui Dumnezeu, atunci noi ne vom supune vocii vrăjmașului. Cuvântul original al lui Dumnezeu ne este dat pentru ca noi să trăim prin el. Și fiecare răstălmăcire este, într-un fel sau altul, împotriva cuvântului original al lui Dumnezeu. De exemplu, Dacă eu iau această carte, Biblia, eu știu că tot ce este scris în această carte este de la Dumnezeu și ne aduce înapoi la Dumnezeu. Nu e nicio explicație, nicio interpretare, doar cuvântul original al lui Dumnezeu. Dar dacă iau un astfel de catehism și citesc de la început până la sfârșit, găsesc în el doar învățături omenești, explicații și interpretări. Și dacă eu vă întreb, luând aceste două cărți, una într-o mână și alta în cealaltă mână, ce să mă decid să cred? Decizia mea este deja luată. Această carte va rămâne închisă pentru totdeauna, iar aceasta, Biblia, va rămâne deschisă pentru totdeauna. Prieteni, eu trebuie să accentuez acest lucru, fie că vă place sau nu, fie că sunteți de acord sau nu.

spus Hristos. Ei nu doar cred în Dumnezeu, ei cred ceea ce a spus Dumnezeu. Avram nu doar a crezut în Dumnezeu, ci el a crezut ceea ce i-a spus Dumnezeu și a văzut împlinită făgăduința care i-a fost dată. La fel trebuie să fie și astăzi. Toată lumea crede în Dumnezeu, dar fiecare dă mai departe explicațiile unei biserici sau propriile lui explicații. Prieteni, a sosit timpul și vă rog, nu vă supărați. A sosit timpul să o spunem așa cum o spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 1, și anume că este doar o singură Evanghelie adevărată, Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar el mai scrie și următoarele în Galateni 1:8. Dacă un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită, să fie blestemat. Și prieteni, acum eu nu judec, ci o spun cu o inimă frântă. Toți au schimbat evanghelia originală, învățăturile originale. Și eu o spun adesea. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez în apă trebuie să fie la fel ca primul botez în apă. Dacă eu astăzi botez altfel decât a botezat apostolul Petru, decât a botezat evanghelistul Filip sau apostolul Pavel, dacă eu botez conform unei tradiții bisericești în loc să botez în numele Domnului Iisus Hristos, care este atunci locul meu? Unde mă așează Biblia? De exemplu, așa cum am spus în ultima predică, toți cei ce au botezat în biserica de la început, în zilele apostolilor, au botezat în conformitate cu marea trimitere dată în Matei 28:19 în numele Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că acesta este numele de legământ nou testamentar. Niciun alt nume nu ne-a fost dat pe pământ sau sub ceruri decât numele Domnului Iisus Hristos. Și vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale, Matei 1:21. Apostolul Petru a înțeles prin descoperire divină că numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este Domnul Iisus Hristos. Prieteni, dacă voi luați doar litera, litera omoară, voi trebuie să aveți Duhul care să vă arate înțelesul celor spuse de Domnul nostru. De aceea trebuie să mergeți de la Matei 28:19 la Cartea Faptelor și la Romani, capitolul 6, ca să vedeți cum a fost înfăptuit botezul în apă. Dar acest lucru poate fi predicat de 1000 de ori și totuși oamenii rămân în tradițiile lor. Eu trebuie să o spun, noi ne închinăm lui Dumnezeu, dar închinarea noastră este degeaba dacă noi rămânem în învățăturile făcute de oameni și în tradiții religioase. Marcu 7, versetul 7. Și putem merge și la Isaia, capitolul 29, acolo unde este spus același lucru. Aici, în Galateni, capitolul 1, Apostolul Pavel spune în versetul 10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Cum aș putea plăcea oamenilor și lui Dumnezeu?

0: Dumnezeu în același timp. Este imposibil, este pur și simplu imposibil. Decizia mea, prin harul lui Dumnezeu, este să plac Domnului, Mântuitorul meu, care și-a dat viața ca să mă salveze pe mine, ca să te salveze pe tine, care și-a vărsat sângele lui scump. Și noi astfel avem un preț deosebit în ochii lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a fost în Hristos împăcând lumea cu sine. Așa că înapoi la învățăturile originale, înapoi la Biblie, înapoi la învățăturile apostolilor. Prieteni, noi trebuie să cercetăm Scripturile pentru ca să fim siguri că nu vom fi găsiți pe propriile noastre căi, în propria noastră voie, în propriile noastre tradiții. De asemenea, fără să critic, dar pentru că eu călătoresc în toată lumea, am fost întrebat de multe ori: crezi tu în Evanghelia prosperității? Eu cred în Evanghelia lui Iisus Hristos, dar eu nu cred în acești evangheliști impresionanți care fac din Evanghelie o afacere, devenind milionari, multimilionari prin predicarea Evangheliei prosperității și astfel înșelându-i pe oameni. Nu, prieteni, eu nu am predicat niciodată despre bani, nu am ridicat niciodată o colectă în toată viața mea, nu am prezentat niciodată un program în cei peste 49 de ani de slujbă. Eu doar am predicat cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos. Ne întoarcem acum la punctul principal. Revenirea lui Hristos, pregătirea noastră ca să-L întâmpinăm pe mirele ceresc atunci când El va veni, ca noi să fim gata. Noi trebuie să o spunem apăsat de fiecare dată. Matei, capitolul 25, va fi în curând istorie. 1 Corinteni 15 va fi în curând istorie. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, va fi în curând istorie. Revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape. Semnele timpului vorbesc o limbă clară și puternică, astfel că noi nu ne putem închide ochii, nu ne putem închide urechile față de ceea ce se întâmplă în întreaga lume. Așa cum a spus dinainte Domnul nostru în Matei 24, Marcu 13 și Luca 21, așa cum apostolul Pavel a scris lui Timotei și tesalonicenilor despre ceea ce se va întâmpla în timpul de sfârșit. Oamenii se vor îndepărta de la adevăr. Puteți citi toate aceste capitole. Dar noi avem și făgăduința că înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, înainte să se încheie timpul de har, înainte să se termine ziua mântuirii, Dumnezeu a făgăduit să ne trimită un mesaj profetic prin care noi să fim aduși înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Prieteni, îngăduiți-mi să spun următoarele. Când Dumnezeu a dat o făgăduință lui Avram, după 400 de ani voi scoate pe poporul tău din robie, când după cei 400 de ani au trecut și a venit vremea împlinirii acelei făgăduințe, Domnul Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rugul aprins și i-a dat trimiterea spunând: am auzit strigătul poporului meu, mi-am adus aminte de făgăduința mea și iată, eu te trimit și eu voi merge cu tine.
1: Every time when God made a promise,
0: dacă mergem în întreg Vechiul Testament, vedem că atunci când Dumnezeu a dat o făgăduință, El a îndeplinit întotdeauna acea făgăduință. Vedem apoi cum prorocii din Vechiul Testament, până la prorocul Maleahi, au fost folosiți de Dumnezeu ca să spună dinainte lucrurile care urmau să se întâmple. Aici în Maleahi găsim două făgăduințe. În capitolul 3 cu 1 este scris: iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Iar în capitolul 4 este scris: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Slujba lui Ioan Botezătorul s-a desfășurat acum 2000 de ani, dar soarele încă nu s-a întunecat, nici luna nu s-a făcut ca sângele. Dar rămâne făgăduința că Dumnezeu va trimite pe cineva ca Ilie, ca să așeze din nou toate lucrurile. Vreți să deschideți Bibliile voastre și să citiți Matei 17, 11? Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Sigur, este ușor să spui: asta s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 17, a fost întrebat: ești tu Hristosul? Și el a răspuns: nu. Ești tu prorocul? El a răspuns: nu, nu sunt. Ești tu Ilie? El a spus: nu, nu sunt. Dar cine ești tu? L-au întrebat. Și în versetul 23, Ioan dă răspunsul: eu, zice el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu: neteziți calea Domnului. Prieteni, fiecare bărbat al lui Dumnezeu și-a cunoscut poziția și partea lui din planul de mântuire. Și eu trebuie să împărtășesc și acest lucru cu voi.
1: The divine call, the divine commission.
0: Când fratele William Branham a primit chemarea și trimiterea divină, lui i s-a spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Aceasta s-a întâmplat în iunie 1933. Iar noi suntem acum în anul 2011. Și credeți-mă, dragii mei prieteni, chiar și în ultima mea călătorie în Cambodgia, la Phnom Penh și în țările învecinate, în special în Laos, am întâlnit oameni ai Evangheliei depline, care aveau adunări minunate, cu muzică minunată. Totul era minunat. Și totuși, ei nu au auzit niciodată despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Nu au auzit niciodată despre făgăduințele pentru acest timp. Și totuși, ei pretind că slujesc lui Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu, iar unii pot cânta mai mult de o oră. Am fost așa de descurajat când am văzut cum oamenii sunt ținuți în întuneric, cu muzică, cu mișcări unduitoare și pretinzând totuși că sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu te înșală. Duhul Sfânt nu te ține în întuneric. Duhul Sfânt te călăuzește la toate făgăduințele lui Dumnezeu. Te călăuzește în tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, dacă tu nu știi ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru, dacă tu nu înțelegi și nu participi la ceea ce face Dumnezeu chiar acum, cum poți tu pretinde că ești un copil al lui Dumnezeu? Cum poți tu pretinde că te afli în împărăția lui Dumnezeu? Cum poți tu pretinde că te afli în biserica lui Iisus Hristos? Și cum mai poți tu pretinde că ești o parte a miresei lui Iisus Hristos, despre care Biblia spune în Apocalipsa 19:7, și soția lui, mireasa lui în alte traduceri, s-a pregătit? Ei sunt aceia care ascultă acum glasul, care ascultă acum ultimul mesaj. Iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Ce înseamnă acest ieșiți afară? Pentru aceasta trebuie să citiți 2 Corinteni capitolul 6 și Apocalipsa 18. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. Prieteni, dați-mi voie să vă spun, noi trebuie să ieșim din toate denominațiunile care se unesc acum în Consiliul Mondial al Bisericilor și care privesc spre Roma și se întorc la Roma. Noi nu ne întoarcem la Roma. Noi ne întoarcem la Ierusalim. Noi ne întoarcem la învățăturile originale. Prieteni, voi trebuie să credeți acest lucru. O spun în numele Domnului. Noi nu suntem doar în timpul de sfârșit. Noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Și revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Priviți ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Priviți la Ierusalim. Uitați-vă la negocierile cu privire la acest oraș. Priviți ce se întâmplă pe întreg pământul. Priviți la Haiti, priviți la Port-au-Prince, priviți ce s-a întâmplat în Japonia, priviți la cutremurele care au avut loc în ultimii ani. Întreg pământul se cutremură. Priviți la războaiele și la terorismul care se găsesc în știrile din fiecare zi. Ceva rău se întâmplă în fiecare zi. Și Domnul nostru a spus de 3 ori, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri pe care vi le-am spus dinainte, atunci voi știți că timpul este aproape, este chiar la ușă. Un semn deosebit este strângerea poporului Israel din aproape 150 de țări și întoarcerea lor în țara făgăduită. Și vă spun din nou, slujba celor 2 proroci din Apocalipsa 11 va avea loc în Ierusalim și evreii trebuiau să se întoarcă înapoi din toate țările de pe pământ pentru ca să fie acolo când se împlinesc făgăduințele date lor. Iar noi, cei dintre neamuri, trebuie să ne găsim în cuvântul făgăduit pentru această zi. Noi trebuie să avem ocazia să fim incluși în ceea ce face Dumnezeu chiar în acest timp. Noi ieșim din toate denominațiunile, din toate bisericile, crezând cuvântul lui Dumnezeu și respectându-L ca pe singurul absolut pe care îl avem. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Așa că, dragi prieteni, nu lăsați ca aceste cuvinte să treacă pe lângă voi, ci lăsați-le să fie așezate ca o sămânță în inima voastră. Credeți-L pe Dumnezeu, credeți așa cum zice Scriptura și pregătiți-vă ca să fiți gata pentru clipa când trâmbița va suna și morții în Hristos vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămas vom fi schimbați și împreună vom fi luați în slavă. Dacă tu asculți acum de glasul Lui, vei auzi glasul Lui atunci când El se va întoarce. Dacă nu asculți acum, nu-L vei auzi nici atunci. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi. Eu nu doresc să plac oamenilor, eu doresc să plac lui Dumnezeu. Primiți cuvântul Lui și binecuvântările Lui. Dumnezeu să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la CRR poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15:00.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații.
7: Alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy FM.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine! Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy

Guess who's my Leo și Cabron de Otare, acum pe frecvența noastră. Aproximativ 15 minute ne despart de ora 13. Vreau să vorbim puțin despre vreme pe larg. Astăzi temperaturile scad brusc, iar vântul se intensifică, anunță meteorologii. Începutul de weekend aduce o schimbare accentuată a vremii în România, cu temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru finalul lunii mai în mai multe regiuni și cu episoade de vânt puternic, în special la munte. Potrivit ANM, ziua de vineri va fi caracterizată de contraste termice importante între regiuni, dar și de dimineți foarte reci, care vor aminti mai degrabă de începutul sezonului de toamnă. În Moldova, Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, valorile termice din timpul zilei vor rămâne sub media obișnuită a perioadei, în timp ce în restul țării temperaturile se vor apropia de normalul climatologic. Cerul este variabil spre senin în majoritatea zonelor din țară, însă în est și sud-est vor apărea temporar norări și sunt posibile ploi de scurtă durată pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat în multe regiuni din țară, însă pe parcursul zilei va avea intensificări importante în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și nordul Dobrogei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Cele mai puternice intensificări sunt așteptate în zona montană, în special în Carpații de Curbură și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, unde vitezele pot ajunge chiar la 90 de km pe oră. Maximele termice de astăzi se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius, însă nopțile vor deveni neobișnuit de reci pentru această perioadă. În depresiunile din Carpații Orientali, minimele vor coborî până la 1-3 grade în termometre, în timp ce pe litoral și în dealurile de vest temperaturile nocturne vor rămâne mai ridicate, 12 până la 14 grade Celsius. În București, vremea e în general frumoasă azi, dar răcuroasă dimineața și în timpul nopții. Cerul se anunță variabil pe parcursul zilei și mai mult senin după lăsarea serii, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în capitală e de 24-25 de grade, în timp ce minima nopții va coborî spre 10-11 grade, iar în zona preorășenească valorile termice vor putea scădea chiar până la 8 grade Celsius, ceea ce va face ca dimineața de vineri să fie una dintre cele mai reci din această perioadă. Prima lună de vară începe cu o vreme relativ echilibrată în cea mai mare parte a țării, fără episoade extreme de temperatură sau precipitații. Estimările meteorologilor arată că începutul lunii iunie va aduce valori termice apropiate de cele specifice perioadei, în timp ce în vestul României se va resimți o ușoară încălzire. În majoritatea regiunilor, temperaturile vor rămâne în jurul mediilor climatologice obișnuite pentru această perioadă, iar ploile nu vor depăși limitele normale. Specialiștii estimează că regimul precipitațiilor va fi unul echilibrat în luna iunie la nivel național, fără diferențe majore între regiuni. Ultimele săptămâni ale lunii iunie vor păstra aceeași tendință de vreme ușor mai caldă în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice, iar regimul precipitațiilor nu va suferi modificări importante. Ploile estimate pentru finalul lunii iunie se vor încadra în general între limitele normale pentru această perioadă a anului. Bun, încă puțin și intrăm în luna iunie, prima lună de vară. Ne bucurăm că vine vara și că vine treaba aia faină, plajă, mare, litoral. Care cum își plănuiește? Ok, hai să vedem cum stăm cu muzica, cu hiturile. Avem așa. Trei Sud-Est alături de Andia, inseparabili, chiar acum pe frecvență. Iar imediat după ne întâlnim cu T-Shirt, Ești ca un înger. Știam că am căzut într-o iubire. Imediat după ora 13 vin cu o altă piesă faină de la Puia, Andragaz, Dorul. Și după T-Shirt ascultăm Eduard Sanda alături de Teo Rose. Știi unde mă găsești? Cam așa stăm cu muzica românească astăzi. Ne bucurăm împreună de playlistul de muzică românească.
cu muzică românească și facem tot posibilul să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Cam fiecare vineri. Rămânem aici cu hiturile.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. Retro Party de 10. Retro Party de 10. Retro Party de 10.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Fuge, nimeni nu l-ajunge. Dorul zboară, lasă inima mară. Dorul

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Trans Iviniș. Alimentează-te de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

frecvența noastră. Aproximativ 5 minute până la publicitatea Energy. Am avut în playlist astăzi Shift cu Andra, Avioane de hârtie, a cântat mai devreme. Am avut și Andrei Leon, Te iubesc 2 și Lorin, Numele tău, în playlistul Energy Mix Music. Până la publicitate, rămânem cu Loredana, apa. Așa, imediat după am pregătit o altă piesă faină pentru tine în playlist, Andia cu Deliric, pentru că un super remix de la Twender. Puțin mai târziu, după publicitate, ne întâlnim cu Delia și Udi Ipotecat și o altă piesă în playlist vine de la Florian Rus, Ultima decizie. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music. Eu vă doresc o după amiază minunată, ne dăm întâlnire mâine, de fapt nu mâine, mâine e sâmbătă, ce am, Doamne, luni de la ora 11. Am simțit-o una și bună, azi e vineri și intrăm cu dreptul în weekend și ne bucurăm de weekendul ce urmează și uite că, așa, pe final eu zic că ne întâlnim mâine. Nu ne întâlnim mâine, mâine e sâmbătă, sâmbătă și duminica nu ne auzim, doar de luni până vineri de la 11 la ora 14.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și

0: Nexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All-in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-607-750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: All in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy. 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
4: Welcome back to the hits faster. Energy. sunetul are sens.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: back when you
1: Este ora 18.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Dar o privesc și o iau de mână.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.

Radio Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Grata și închide consulatul și Ministerul de Externe al Rusiei susține că Moscova va reacționa rapid la închiderea consulatului său general din România. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, după ședința CSAT convocată în urma prăbușirii unei drone rusești pe un bloc din Galați, că România l-a declarat pe consulul general al Rusiei la Constanța persona non grata, iar consulatul se va închide. Nicușor Dan:
3: întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța, se va închide. Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României.
2: În scurta sa declarație de presă de la Cotroceni, șeful statului a subliniat că România se va întări prin programul SAFE pe zona de apărare antiaeriană. Potrivit președintelui, contractele se semnează zilele acestea, iar livrarea se va realiza într-un an sau doi. Totodată, Nicușor Dan a acuzat irresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident și a adăugat că acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental și cine mimează pro-occidentalismul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că președintele Vladimir Putin a fost informat cu privire la incidentul cu drona din România, relatează agenția de știri de stat TAS, citată de Reuters, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a anunțat pentru TAS că Rusia va reacționa rapid la închiderea consulatului său general din România și la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata. Măsurile de retorsiune nu vor întârzia să apară, a subliniat Zaharova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că solidaritatea cu România și pacea în statele noastre a fost mesajul central al întrevederii de astăzi cu premierul interimar Ilie Bolojan. Maia Sandu consideră că atacul cu drone de la Galați reprezintă o violare gravă a spațiului aerian românesc, care constituie încă o dovadă a efectelor cumplite ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni. Sandu și Bolojan au participat împreună la o dezbatere pe teme administrative, care a avut loc în fața sediului guvernului de la Chișinău, după care cei doi au avut o întrevedere la sediul președinției. Încă un pas mai este necesar și țigările electronice, precum și dispozitivele de vapat, vor fi interzise în spațiile publice, la fel ca țigaretele cu tutun, scrie Agerpres. Senatul a votat un proiect de lege care restricționează folosirea acestora în restaurante, transport în comun și locuri de joacă pentru copii. Au trecut 10 ani de când în România a devenit interzis fumatul în toate spațiile publice. De atunci însă au apărut noi tipuri de țigări, cele electronice, dar și diverse dispozitive cu tutun încălzit sau substanțe lichide aromate, iar cei care le folosesc pot fuma oriunde fără restricții. Proiectul de lege interzice orice formă de fumat sau de vapat în toate spațiile publice închise, inclusiv la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Electrocord.
4: Radio Guerilla.
5: Începe Electrocord. Emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Pubblicitate!
1: Acum ai și oferte preactivate!
0: Pubblicitate!
2: Bang, bang. Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
3: And when I arrive, my destination... I am gonna kill Bill.
2: Povești sângeroase despre răzbunare, acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avanpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie, văzut de Radio Guerilla.
4: Urcăm la Gărâna Jazz Festival pentru al 30-lea an consecutiv, pentru că nimeni nu vrea să rateze sărbătoarea jazzului din Munții Semenic. Gărâna Jazz Festival împlinește 3 decenii de jazz ascultat în mijlocul naturii. 21 de proiecte pe scena aniversară, 4 zile de deconectare și întâlniri spectaculoase cu nume sonore ale jazzului mondial. Gărâna Jazz Festival 30, ediția aniversară, începe pe 9 iulie. Biletele de zi sau abonamentele sunt disponibile pe garana-jazz.ro/guerilla.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 27 și 31 mai ai zahăr alb furnicuța 1 kg la doar 2,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ai. Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
1: like Facebook Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

Come on, let me hear you say. Blow my whistle, baby.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele
0: publicitate.
2: Sâmbătă 30 mai la Cheile Grădiștei, riderii români în frunte cu Vlad Dascălu se confruntă cu rideri de top din lume pe un traseu de referință pentru mountain biking. Hai și tu să-i susții la Triada MTB Cheile Grădiștei, a patra etapă din UCI Mountain Bike Continental Series și a doua rundă din Cupa României de XCO. Informații complete pe triadamtb.ro. Triada MTB Cheile Grădiștei, o competiție marca Play Bike Pro Cycling Team, organizată sub egida Federației Române de Ciclism, pedalată de Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Bosch 8 kg cu 500 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat vase Bosch 14 seturi la 2083,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Da.
1: Alo?
0: Da.
1: Familia Patavecipici? Familia Patavevici?
0: Da.
1: Mi-a părut bine să vă aud.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă
0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66,89 lei. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22,25 lei. Și Woolight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun! Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5,49 lei kilogramul. Cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 27 mai și 2 iunie ai pachet bere Timișoreana 7+1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic preț.
3: This area is being evacuated.
4: Când o bombă din al doilea război mondial e descoperită în centrul Londrei și orașul e sub evacuare, o bandă de spărgători transformă panica în cel mai nebunesc jaf. Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington și Dragoș Bucur te țin în tensiune pe marile ecrane. Fuse, diversiune explozivă, în regia lui David McKenzie din 26 mai în cinematografe. Distribuit de Tribe Films, văzut de Radio Guerilla.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K, diagonală 139 de centimetri, la doar 1299,90 lei și televizor Hisense LED Smart Full HD, diagonală 100 centimetri, la doar 749,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: I love you, Cannibale.
1: Păi, Cannibale, ce ești, doamnă, mănânci?
0: Aoleu! I love you, Cannibale, no? Cannibale.
2: Escucha la radio. Gerila. Radio Gerila. Radio Gerila.

0: Este...
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
4: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: 3:29. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Publicitate.
3: You know the hardest thing is to say goodbye to someone.

0: Ce faci cu mine că am două bilete de vânzare?
1: Ai două bilete de vânzare?
0: Da.
1: N-am o zelare și nu prea merea trebuie să nu au
2: la... Radio Guerilla se știe de bila.
0: Vă pop pe toată lumea.
3: Îngerii sunt într-adevăr primele și singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează, este euforia, încântarea,

0: cinste, cine sunteți dumneavoastră?
1: Majestate, uitați despre ce este vorba.
0: Cinste, cinste.
2: Este euforie, încântare.
3: Publicitate.
4: Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: 15 bani, Cicid Vei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K, diagonală 139 de centimetri, la doar 1299,90 lei și televizor Hisense LED Smart Full HD, diagonală 100 centimetri, la doar 749,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 27 mai și 2 iunie ai pachet bere Timișoreana 7+1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Publicitate.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Bad lady, you gon' hurt your back.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

87,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir. She's crazy like a fool.

0: Cu noi sunetul are un sens.
1: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da